בחטא, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. יושב ראש המטות המשולבים דן קיין פועל לקידום מהלך לסיום הלחימה מול איראן. בשיחות עם בכירי ממשל טראמפ הזהיר קיין כי תקיפות אוויריות לבדן לא ישיגו את יעדי המלחמה ואף עלולות להעמיק את האימות. מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר, נחת בישראל וצפוי להיפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים בצה"ל. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך הפגישות יקיימו הצדדים מערכת מצב רב זירתית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הודיע כי המסע ומתן עם אומן על ניהול וקביעת נתיב חדש במצר הורמוז קרוב לסיכום. הוא סייג כי פתיחתו של המצר תלויה בתנאים נוספים, כולל המגעים עם ארצות הברית. לוחם צה"ל נפגע באורח בינוני מרסיסי תחמושת במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. השר לשעבר גלעד ארדן חושף כי הוצע לו לכהן כיושב ראש התעשייה האווירית, אך לטענתו שר הביטחון ישראל כץ סיכל את המינוי משיקולים פוליטיים. צריך לבדוק אם העובדה ששנתיים לא היה יושב ראש לתעשייה האווירית פגע בהגנה הישראלית, אמר ארדן. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל, ביום שני תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 ודיברת בם, חידוש ושעשום פרשת השבוע, מצאי שבת קודש, פרשת ראה, שבת מברכין, ראה ראשי תיבות ראה אלול הגיע. הרבי שינקו, הטכנאי הוא גם מפיק אותנו ואני איתכם, אשר ברדה.

אנחנו פותחים עם דבר התורה של רבי אמיל קטן, השם ישמרהו ויחייהו. אנחנו רואים הפרשה, פתוח תפתח, נתון תיתן, הענק תעניק, כפילויות. כל ההתחשבות בבני אדם לחברו זה בכפילות. ולמה? הענק תיתן, פתוח. למה צריך פתוח תפתח, הענק תעניק, נתון תיתן? וכן עוד כמה כפילויות שיש בפרשת השבוע, שכולם בעניין הזה של נתינה והענקה ונתינה צדקה וחשיבה לאחר. אלא שהעולם הבא שלנו נמצא בדיוק בצד השני שלנו, של המקבל. אנחנו חושבים שאנחנו אלה שנותנים. מך ענק תעניק, אתה מעניק לעצמך למעשה. כשאתה פותח אתה תפתח לעצמך. כשאדם עושה משהו, הוא לא עושה את זה לשני, הוא עושה את זה לעצמו. כשיש לאבא שני בנים ושני בנות, יש ילדים, ונניח שהבן הגדול לא מדבר עם הבת הקטנה, ויש צער לאבא, כשיש פירוד. כי כל אחד מעם ישראל הוא חלק אלוקא ממעל. אז כשיש צער, אז הצער מגיע ישירות לקודש הבריחו. לכן, התורה מזרזת. יש דברים שצריך לתת להם חיזוק. כשמחזקים דבר מסוים, אומרים אותו כמה פעמים. אז התורה לא רצה לחזור על הפסוקים עצמם. בא כתוב ואמר, הענק תעניק, פתוח תפתח, נתון תיתן. זאת אומרת שגם אם נתת פעם אחת, הרי כתוב השב תשיבנו. ושם דרשו רבותינו, מה זה השב תשיבם? השב. אפילו 100 פעמים, הפרה רצה, ברחה, עוד פעם תחזיר. הפרה עוד פעם תחזיר. ככה הגמרא אומרת, לא? אז נתון תיתן. הוא בא ואומר לך, תשמע, הכולל במצב קשה. פעם נתתי לך כבר. לא, נתון, תיתן. פתוח, תפתח. הענק, תעניק. ההתחשבות היא כפולה. כמה פעמים, חיזוק לדבר הזה, בעניינים שבאדם לחברו, ונעים הדברים למי שאמרם, שהם ישמעו אותו בכמה פעמים, חיזוק לדבר הזה, בעניינים שבאדם לחברו, ונעים הדברים למי שאמרם, שהם ישמעו אותו ויציל אותו מכל צרה וצוקה.

ארבעה נכללים בכלל הזה. באיזה כלל נכללים הארבעה? מי הם הארבעה בכלל שנכללים בכלל הזה? שמיעה מלמדת שסופו נדחה עד לרגל. שמיעה המלמדת שסופו נדחה עד לרגל. איזו שמיעה? סופו של מי? עד איזה רגל? מילה אחת בציווי מחייבת ארבעה דברים. מילה אחת בציווי, איך יכול להיות? אם זה ארבעה דברים, אז זה כל דבר צריך ציווי בפני עצמו. לא, אנחנו מלמדים אתכם כאן דבר נפלא שרבותינו מלמדים. מילה אחת בציווי מחייבת לארבעה דברים. בין ארבע כנגד ארבע. בסך הכל בין ארבע. הוא כנגד ארבע. מי הוא זה בין ארבע? וכנגד איזה ארבע? הם בקרבך והם בשעריך. קל מאוד מאוד. הם בקרבך והם בשעריך. קל מאוד. עוד כתב חידה מאוד קל. יש מאלף ועטב ויש מחף עטחף. קל מאוד למי שקצת פתח ספרים שבת. שר כוח לרבי אריה שעושה כאן מסירות נפש לעזור לנו כאן בכל העניינים. תודה רבה. 0-799-800-921 0-799-800-921

0: איזה יופי, אליהו הנביא זכור לטוב, 0-7-9-9-800-921. ארבעה נכללים בכלל הזה. שמיעה מלמדת שסופו נדחה עד לרגל. מילה אחת בציווי מחייבת לארבעה דברים. בין ארבע בסך הכל כנגד ארבעה. הם מקרבך והם בשעריך. יש מאלף ועטף ויש מחף ועד חף.
1: תקופה שלו הכל זהב הולך לאיבוד בתוך הבית שלי. יש לי הכל אבל מרגיש לי עני.
0: שבוע טוב, משה.
2: שבוע טוב, ברוך אשר, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומו?
2: ברוך השם, השם שמוע אותך על כל הפעילות.
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה. כן, מה אומר כבודו?
2: לגבי הארבעה שלי ושלך, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מבקש מאדם, מהזה של... לבקש לעזור ללוי ולעני וליתום ולאלמנה, ואז גם הוא משמח את בנו, ביתו, עובדו ועמתו. אז אומר ושמחת, כשאתה תשמח את הארבעה שלי, אני משמח את הארבעה שלך. אז ככה הקדוש ברוך הוא מצווה.
0: יש שם ארבעה, זה לא ספרתי, זה לא זה, אבל יש שם ארבעה.
2: כן, אתה ובנך, אביתך ועבדך ועמתך.
0: אתה, אביתך, אביתך, עמתך.
2: כן, בנך, אביתך, והארבעה שלו זה הגר, היתום, אלמנה והלוי. אז ידוע שהקדוש ברוך הוא מבקש, אתה תשמח את הארבעה שלי, גם רש"י אומר את זה, כנגד הארבעה שלך. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך.
0: טוב, אני אמרתי ארבעה נכללים בכלל הזה, זה יכול לענות על זה. אבל לא לזה התכוונתי. כיוון שזה רש"י מפורש, מה שאתה מביא. נכון. טוב, תן לו עניבה, תן לו עניבה, מתנה. ישר כוח גדול. ברוך תהיה. ברוך תהיה. תן לו עניבה, מתנה, בעניבה של דיימונס בדרך אליך. אבל אני עדיין ממתין לתשובה, ארבעה נכללים בכלל הזה. זה לא רשי על אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. שמואל, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב.
0: בן כמה שמואל?
3: 13.
0: יפה מאוד. כן, מה אתה אומר?
3: רציתי לענות על התשובה.
0: על השאלה.
3: נמצא ב... על השאלה. רציתי לענות על השאלה. נמצא בקרבך או בשעריך? ענו על זה?
0: לא שאלתי כזו שאלה. כי אמרתי, הם בקרבך והם בשעריך.
3: אוקיי.
0: אז מה, אתה יודע התשובה ל...
3: יתום ואלמנה.
0: לא. לא.
3: לא.
0: זה לא זה. תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה.

כן, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים, רבותיי? מילה אחת בציווי יכולה לחייב ארבעה דברים? בסך הכל מילה אחת. נגיד אתה. וזה מחייב אותך ארבעה דברים. הוא. מחייב ארבעה דברים. איך יכול להיות כזה דבר? את זה תצטרכו לומר אתם ב-0799-800-921.

0: יהודה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: מבורך, בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה לשמיעה שמעכבת עד הרגל.
0: כן.
1: כתוב, בכל ישראל יש מוזי ראו, וכתוב שרבי עקיבא אומר, בגמרא בסנהדרין פיתת, שמשמרים אותו עד הרגל, ומתים אותו ברגל.
0: את מי, את מי?
1: את השנייה, ולכן אומרה, שנייה, לא לכן אומרה. אתה מסית.
0: אה, מסית. למה?
1: כי כל ישראל ישמעו ויראו, שכל עם ישראל ישמע.
0: אמת? פעם לא היה תקשורת. אז איך בכל ישראל ישמעו ויראו? מלמד שמהרגע שהוא נתפס והוכרע דינו, משמרים אותו עד הרגל וממיתים אותו ברגל שכל העם ישמעו ויראו. יישר כוח גדול. תודה רבה. תן לו חגורה של דיימונס בדרך אליך. תשובה נפלאה ביותר. תודה רבה.

0: 0799-800-921. ארבעה נכללים בכלל הזה. מי הם הארבעה שנכללים בכלל הזה? על איזה כלל מדובר בכלל? גם את זה תצטרכו לומר. מילה אחת בציווי מחייבת ארבעה דברים. בין ארבע כנגד ארבעה. והם בקרבך והם בשעריך. יש מאלף ועטף ויש מחף עד חף. 0799-800-921.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוטבול, חברי המועצה ועוד. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 20:00. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: עם פחות סוכר.
8: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

חידת הברון, בין ארבע כנגד ארבע, הוא בסך הכל בין ארבע והוא כנגד ארבע, זה חידת הברון, מי שיפתור את זה יזכה בשובר מתנת ברון קובעים, בני ברק רבי עקיבא 52, ירושלים יחזקאל 7, אלעד ביהודה הנשיא, במודיעין ברשב"י, בבית שמש, במרכז המסחרי, באשדוד, ברחוב ינאי 7, בביתר עילית, ברכסים, בנתיבות, בכל הארץ יצא קבע מקובע הטוב ביותר. בואו תפתרו את כתב החידה הזה, בין ארבע כנגד ארבעה, ותוכלו לזכות בשובר מתנת ברון קובעים.

0: מאור, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, מאור, תודה רבה, תוכנית הנפלאה.
0: מאור, תהיה.
1: תראה, אמרת על החידה, יש מא' ועד ת' ויש מחף עד חף.
0: כן.
1: אז בפרשה שלנו, הרגע שנייה, הבעל התונים כותב שהדבר אחר את הברכה מא' ועד ת', כי כמו מרחוקותיי עד קורום המיות, שזה מא' ועד ת', כאילו כל הדברים. ובמקום אחר בעל התורמי כותב מעל פסוק כי רחק ממך המקום, שזה פסוק כשמתחיל בכף ומסתיים בכף. לומר לך שצריך בדיקה להכניס את הכף כדי לבדוק את הריאה.
0: יפה, בהחלט תשובה יפה, נפלא ביותר. מה אנחנו נותנים לו? תן לו חולצה של דיימונס, חולצה של דיימונס. מאור, בדרך אליך, תודה רבה, תשובה נפלאה ביותר. תודה רבה.

0: מאיר, שבוע טוב לך, מאיר.
1: שבוע טוב ומבורך, תודה רבה רבי אשר על כל התוכנית, על כל מה שאתה עושה, יישר כוח.
0: ברוך תהיה, תודה רבה, כן.
1: אני רוצה לענות על השאלה, הם בקרבך והם בשעריך.
0: כן.
1: אז התשובה היא אביון, פרק תדבר, פסוק, כי יהיה בך אביון באחד אחריך באחד שעריך, ובפסוק י' א', כי לא יחדל אביון מקרב הארץ.
0: לא, זו לא התשובה. זו לא התשובה. תן לו משחק מתנה. תודה רבה, ישר כוח.
1: תודה. תודה.
0: רשמת למאזין האחרון משחק?

עוד שבוע חוזרים לרב, חוזרים לחיידר, לתלמוד תורה, לישיבה. עוד שבוע חוזרים, אבל אני באמת, זה מזכיר לי כאן לב נשבר, כי כואב הלב, כואב הלב, רבותיי, כואב הלב, בין הזמנים ניתן ליהנות, ואנחנו שומעים בלי סוף על אסונות, אנחנו שומעים בלי סוף על אסונות, תשמרו על עצמכם, הורים יקרים, תשמרו על הילדים, ילדים, בחורי ישיבות, תשמרו על עצמכם, לא הכל בטוח והכל בסדר והכל ויהיה טוב וסמוך על סמוך, לא, חייבים לנקוט ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה ציווי מדאורייתא, אנחנו כל השנה מקיימים את כל המצוות, זה הזמן שהמצווה הזו היא בראש מעיינינו, בראש חיינו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שומעים על תביעות ושומעים על תאונות ושומעים על כמה תינוקות וילדים וחברים יום שישי האחרון לפני שבת נצבט ליבנו כששמענו על החזן הפייטן אבישי לוי, איזה מוות, השם ישמור. אז בסך הכל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ומבקש מאיתנו להשתדל יותר ויותר. יש דברים שלא בשליטה שלנו, אבל יש דברים שנמצאים כן בידיים שלנו, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים, חוץ מעירת שמיים וצינים ופחים. צינים ופחים זה התקררות. למה זה בידיים שלנו? כי אנחנו צריכים להישמר. אז גם אם יוצאים ועושים רייזרים, צריך לזהר איך שעושים את הרייזרים. שרבי יצחק אבואב כמה צועק על הדבר הזה כל שנה, שיזהרו כשבאים לכל מיני מעיינות כלשהם. כל פעם נשמע אותו, זה הלב ונקרא על פטירת בנו לפני שנים שיצא וטבע באחת המעיינות. להיזהר, להיזהר, להיזהר, רבותיי, להיזהר.

0: שבוע טוב, אברהם. יוסף איתנו?
1: כן, שלום רוג'ר.
0: שלום וברכה, יוסף.
1: שלום וברכה. יכול להיות מילה אחת שמלמד על ארבע דברים?
0: כן.
1: לא באמצא, אבל רש"י אומר לא תוסף עליו, בפרק י"ג פסוק א', שמכאן לומדים ארבע ברכות בברכת כהנים. כאילו לא תוסף עליו, יכול להיות אולי על ברכת כהנים, יותר מארבע ברכות.
0: איזו מילה מתוכם לדעתך מלמדת...
1: לא, עליו, אם זה עליו, על ברכת כהנים, בסדר, בוודאי שזה כל לא תוסף, אל תוסיף. גם לומדים שלא יהיה חמישה תוטפות בתפילים, רק ארבע.
0: כן, נכון, אבל אין פה מילה אחת בציווי שמחייבת לארבע הדברים. יש גם, יש פה ארבעה דברים, ארבעה ברכות שיוצאות מארבע ברכות, אבל לא ארבע דברים.
1: כן.
0: שמחייב את ארבע הדברים.
1: נכון, נכון.
0: לא פסנה עדה.
1: מצוין, תודה על כל התוכנית.
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה, תודה רבה לך גם. שבוע טוב ומבורך.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך. טן טן טן טן טן טן טן טן טן.
2: חשבתי שידעתי, חשבתי שהבנתי,
0: חשבתי שידעתי והתקשרתי,
2: מבין כאן את הכל,
0: אה, איך אתה זה?

0: 1-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן.
1: זה פוגש אותי כשטוב לי, גם כשקצת קשה לי, אני עצמי רק אפס, ואתה...
0: מיוסף ליוסף, שלבוע טוב יוסף.
2: שבוע טוב, הרב אשר היקר, רצינו נעלות על השאלה אם בקרבך או בשעריך.
0: הם בקרבך והם בשעריך, כן.
2: כן, אז הגר, היתום והאלמנה, מצאנו את...
0: הלו? התנתקת לנו, יוסף.

0: איך, איך אתה?
1: יוסף איתנו.
2: שלום הרב אשר.
1: שלום וברכה, כן.
2: כן, אז הקרע היתום והאלמנה, זה התשובה לשאלה.
1: לא, זו לא התשובה לשאלה.
2: פסוק ת"ז, פרק ת"ז י"א, כתוב שם האלמנה והגר והיתום בקרבך, ואחרי זה כתוב הגר והיתום בשעריך.
1: כן, לא, זו לא התשובה. זו לא התשובה, זה כבר כמה אמרו את הדבר הזה. זה פשוט שיש פה משחק מילים. הם בקרבך, הם בשעריך. אולי עכשיו חידדתי לך, זה לא כפשוטם של דברים, אלה שנמצאים פה, נמצאים גם שם. לא, הם. יש פה משהו, הם משחק מילים יפה, וכמובן שיזכה בפרס את מי שיענה. יישר כוח, תודה. ברוך תהיה, ברוך תהיה, ברוך תהיה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם...
3: הילולה דצדיקיה, אור יקרות על דמותם של מאורי הדורות.
1: כמיד השבוע אנחנו עם פינה על גדולי ומאורי הדורות, שנפטרו בשבוע הזה, וכמובן שאנחנו מתחילים לדבר על פטירתו של... הצדיק, החכם, ראש ישיבת פורת יוסף, חכם שלום הכהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כפי שהוא כונה, חכם שלום, נולד בירושלים לתופח המלכה ולרבי אפרים הכהן, שהיה ראש ישיבת המקובלים, עוז והדר ששכנה בישיבת פורת יוסף, בעיר העתיקה בירושלים. להוריו נולדו 10 אחים, אבל 7 מהם נפטרו. ונשארו 3. אחד מהם זכינו, היה חכם שלום, שהתמנה בתחילה אחרי הניסויים לרם בישיבת פרת יוסף, שזה היה בקטמונים בירושלים, בשנת תשל"ב, לאחר עזיבת הרב בעדני, מונה לעמוד בראשה. לאחר מכן, עם הרב בעדני זצ"ל, הקים את ישיבת פרת יוסף בעיר העתיקה, ובהי באב התשפב בגיל 91 חלה והושפז בית החולים הדסה עין כרם. מצבו הידרדר כתוצאה מזיהום ונפטר ביום שני חפי באב. הלווייתו התקיימה ביום פטירתו בירושלים. מסע הלוויה יצא מישיבת פרת יוסף בגאולה, למעלה מ-200 אלף איש שהשתתפו בלוויה. נקבר בבית הקברות סנהדריה לצד אשתו הרבנית, זכר צדיקה וקדושה לברכה. תלמידיו הוציאו ספרים שלו, ספר דובר שלום, שזה שיחות מוסר, דובר שלום, שיעורים על אור החיים בהוצאת הנכדים שלו, שולחן מלכים, תשובות וביאורים על סדר שולחן ערוך, תומך ואורך בהנהגות ומוסר, ולב שלום, ספר מוסר, שיחות מוסר שנאמרו בהיכל ישיבת פורת יוסף. זכותו תגן עלינו, אמן. ואם אנחנו מדברים על חכמי עיראק, אז כמובן שבשבוע הזה אנחנו נדבר על חכם יהודה פתיה, שנולד לאביו ולאמו המקובל חכם משה יהודה פתיה, בעיר בגדד שבעיראק, למד בבית מדרש, בתלמוד תורה, בן 17, התבקש על ידי ראש השיבה, חכם עבדאללה סומך, כבר לעמור לפני התיבה, כרב, כמורה הוראה, ומקטנות, הוא רצה והתחבר לקבלה. חכם יהודה פתיה נודע כבקי בשמות ולחשים, כתב קמיות, ריפא חולים, בנסתר, בנגלה. במהלך חייו עלה 3 פעמים לארץ ישראל, בשנת תרסה, תרפג ותרצד. בפעם השלישית הוא התיישב בירושלים עד יומו האחרון. חכם יהודה פתיה בשנת תרצז, חלב ושפז בית החולים שערי צדק. תלמידו המקובל חכם סלמן מוצפי התפלל לשלומו בציון קברה של רחל אמנו, והוא התרפא וקיבל 5 שנים נוספות. הוא נפטר בחפזיין באב ונתמן בנקודה הגבוהה ביותר בחלקה הבבלית בבית הקברות בהר הזיתים. חכם יהודה פתיה פיתר חיבר הרבה ספרים, מנחת יהודה, פירושים על התנ"ך, תלמוד, קבלה, שיחות עם דיבוקים, בית לחם יהודה, פירוש על עץ חיים, יין הרקח, עטרת רחל, על הזוהר, תפילות ובקשות. זכותו תגן עלינו, אמן. בשבוע הזה גם פטירתו של חכם רפאל אוחנה, שנולד במקנס שבמרוקו. הוא עלה לארץ הקודש, הוא כונה המלאך רפאל. חכם רפאל אוחנה היה יוצא לשליחויות לצפון אפריקה, סוריה, בגדד והודו, כדי להביא כספים ליישוב טבריה, לתלמידי החכמים. נפטר ביום כ"ז באב, נקבר בצפת במערת הצדיקים הסמוכה לקבר הארי. חיבר את טובת מראה, שבחי העיר טבריה, יסוד מערבי, מראה הילדים, סגולות ורפואות וכולי. זכותו תגן עלינו. חכם מנשה שרבני נולד לאמו ולאביו סלמן בבגדד שבעיראק. חכם מנשה לא למד בתלמוד תורה, ובילדותו לא ידע לקרוא ולכתוב, בגלל שלא היה כסף, העוני של המשפחה. ביותו בן 12 הוא נכח במעמד קריאת תהילים החבורה, אז כיוון שלא ידע לקרוא, התבייש, הלך לתלמוד תורה וביקש ללמוד. הלמד ראה ילד מבוגר יחסית לאחרים ואינו יודע לקרוא, מינה אותו להשגיח על התלמידים, אבל חכם מנשה שרבני לא ויתר עד שהוא מצא תלמוד תורה שלימד אותו, ולאט לאט הוא התקדם והתקדם והתקדם, ובשנת תפרש נון וב עבר ללמוד בישיבת בית זילקה אצל חכם משה צדקה ואצל חכם יוסף חיים, רבנו הבן איש חי, שלמד אצלו סתם שחיטה ומגילה ומילה, והוא נשלח לעמוד לאחר מכן בראש הישיבה בקבר עזרא הסופר. תראו, בגיל 12 רק התחיל ללמוד לקרוא, רואים עד כמה יגעת ומצאת, תאמין. בשנת תפשיניוד עזב חכם משה שרבני את תפקידו ועלה לארץ ישראל, התיישב ברמת גן ונפטר ביום כ"ח באב, נקבר ברמת גן. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. וחכם אברהם חי נולד לאביו חכם שאול ולאמו מרת מסעודה בשנת תפרשפה בבגדד שבעיראק. זכה ועלה לארץ ישראל, התיישב במעברת העולים בכפר אונו, משם לשכונת פרדס קץ. שם כידוע היה שנים בבית הכנסת יוסף חיים. הוא היה מסגר, אבל הרבה לא ידעו שהוא היה צדיק נסתר, ביניהם הרב יהודה ליבוביץ' של ידו נקבר, רבי שמעון חירארי והסטייפלר, אמו למד בחברותה. חכם אברהם חי היה בקי ברזי הקבלה, הוא כונה המקובל מפרדס קץ, והיה ענוותן גדול, היה עורך סיגופים וצומות, והוא נפטר בכ"ט באב ונטמן בבית החיים פונוביץ' בבני ברק. וחכם שמואל אבואב נולד לאמו שרה ולאביו חכם אברהם. חכם שמואל אבואב נפטר ביום א' באלול, ובנו חכם אברהם אבואב שיבש שחריו כרב העיר ונציה. זכותם תגן עלינו, אמן כן יהי רצון.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: ליצין. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות.
8: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב. בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר. בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
9: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20.
10: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: אנחנו נפרדים, לא לפני שנודיע לכם הלווייתו של רב אבישי לוי, הפייטן, תתקיים במוצאי שבת בשעה 12 בבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות. מבקשים לבוא ולכבד. בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש חסד, יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
16: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: אמא,
6: את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
17: בשבילך ובשבילי
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב ושבוע טוב, השעה 10, הנה החדשות. יושב ראש המטות המשולבים דן קיין פועל לקידום מהלך לסיום הלחימה מול איראן. בשיחות עם בכירי ממשל טראמפ הזהיר קיין כי תקיפות אוויריות לבדן לא ישיגו את יעדי המלחמה ואף עלולות להעמיק את העימות. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר הגיע לישראל וצפוי להיפגש עם הרמטכ"ל זמיר ובכירים בצה"ל. במהלך הפגישות קיימו הצדדים מערכת מצב רב זירתית. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צה"ל שפעל בדרום לבנון ביממה האחרונה, אולם בצה"ל הוחלט שלא לפרסם את דבר האירוע. על פי הדיווח, הרחפן שוגר לעבר כוח צבאי שפעל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. ההנחיה שלא לפרסם את דבר קיום האירוע התקבלה על ידי מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו. לוחם צה"ל נפגע באורח בינוני מרסיסי תחמושת במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. השר לשעבר גלעד ארדן חשף כי הוצע לו לכהן כיושב ראש התעשייה האווירית, אך לטענתו שר הביטחון ישראל כץ סיכל את המינויים שיקולים פוליטיים. צריך לבדוק אם העובדה ששנתיים לא היה יושב ראש לתעשייה האווירית פגע בהגנה הישראלית, אמר ארדן. במשטרה בודקים אפשרות ששריפה שפרצה במהלך השבת באתר בנייה בפתח תקווה התלקחה לאחר הצתה מכוונת. בשירותי הכבאות וההצלה המליצו לתושבי האזור בפתח תקווה לסגור את חלונות בתיהם ומסרו כי הערכה אישית דרש זמן ממושך להשתלט על האש. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי.
19: במחסני חשמל. מחר תורגש התחממות ויסחה מהרגיל, ביום שני תוכלו להכבדה באומס החום.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 92.1 FM. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: שתדעו, זה לא רק פה, זה לא רק בארנוב, זה לא רק בירושלים ובכל ארץ ישראל, זה בכל העולם כולו יש את התורה של יחווה דעת בזכות הרב, ואנחנו רק מברכים אותו שברכת הדיוט, שיאריך ימים בטוב ובנעימים, וזאת השם שיעניק אותנו על ביאת הגואל צדק במהרה בימינו, אמן.
1: תודה רבה, תודה רבה. כן, יישר כוח לידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב ניסים פלטי שליטה. הרב פלטי מיד אחרי החתונה בא ללמוד אצלנו בחווה דעת, ולפני כן למד בישיבות החשובות בארץ, למד בכל תורה, ואחר כך היה אצלנו הרבה שנים, וגם למד דיינות, ברוך השם, למד בהתמדה גדולה, למד דיינות, ואחר כך הוא היה רב בראש קהילה גדולה במקסיקו, ולאחר מכן הוא עבר, בשנים האחרונות הוא נמצא במיאמי, יש לו שם קהילה גדולה וחשובה של כל מיני אנשים מצפון, מדרום אמריקה, מכל מיני מדינות בדרום אמריקה, בשכונה אחת התארגנו והקימו בית כנסת גדול, והוא הרב שלהם, הוא מנהיג אותם, וברוך השם הוא דיין מצוין, תלמיד חכם מצוין, ואני רוצה לברך אותו שימשיך מחיל אל חיל, מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, ויראה בחופת כל יוצא חלציו, ותמיד יהיה שמח כל הימים, ויעשה נחת רוח לאבא והאימא שלו, שגידלו אותו באהבה גדולה, ואבא שלו היה לו הרבה הרבה שאיפות, שיהיה לו בן, תלמיד חכם, אמיתי, והוא זכה לזה, וברוך השם, הוא עושה גדולות ונצורות, ועוד ימשיך לעשות גדולות ונצורות, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה קודם כל להודיע, רבותיי, במוצאי שבת הבא, אנחנו כבר מתחילים, זה יהיה הלילה הראשון של הסליחות. אז אנחנו משנים את הזמן של השיעור. השיעור שלי יתחיל בשעה 11:30. עד 12:30, ואז ב-12:30 אנחנו נאמר כאן סליחות ברוב עם. לפני התיבה יעבור בני הרב עובדיה, בעזרת השם. ולפני כן, משעה 11, יהיה כאן שיעור מקדים עד 11:30, מ-11 עד 11:30, ב-11:30 אני אתחיל את השיעור עד 12:30. זה יימשך כך במשך כל החודש הקרוב עד ערב יום הכיפורים. שבוע שעבר דיברנו בעניין אין בישול אחר בישול בלח וביבש, ואמרנו שלגבי יבש נפסקה ההלכה בשולחן ערוך שאין בישול אחר בישול ביבש, למרות שצריך לדעת שגם זה מחלוקת, זה לא מוסכם. יש האור זרוע, מרדכי, כמה ראשונים שלומדים פשט במשנה שאין היתר ממש לשרות, לשים, לבשל מחדש גם דבר יבש שנתבשל. אבל להלכה כמעט כל הראשונים סוברים שאין בישול אחר בישול במבושל כל צורכו. יש בזה מחלוקת האם בבן דרוסאי או בכל צורכו, אבל בישול אחר בישול ביבש מבושל כל צורכו, רובה דרובה מהראשונים סוברים שמותר, אין בישול אחר בישול. כמובן כשאנחנו מדברים על בישול אחר בישול, אנחנו לא מתכוונים לתבשיל שנמצא על האש. למשל, אם יש לי חתיכת בשר מבושלת, והיא קרה, אני רוצה לחמם אותה, ויש תבשיל על האש, אסור לי להכניס את... והיא קרה, אני רוצה לחמם אותה, ויש תבשיל על האש, אסור לי להכניס את החתיכת בשר הזאת,

רבנן, כשאתה מניח דבר לא על האש, למשל, יש סיר שהוא כבר לא נמצא על האש, הוא נמצא על השיש, והוא רותח, ואני רוצה להכניס לתוכו חתיכת בשר מבושלת כדי לחמם אותה, אז על זה אנחנו אומרים, אין בישול אחר בישול ביבש. או יש לי קפה נמס, שאני יודע שהוא מבושל לגמרי, ואני רוצה לשפוך עליו, בתוך הכוס הוא נמצא, ואני רוצה לשפוך עליו מים רותחים, אז אין בישול אחר בישול ביבש. או יש לי סוכר, סוכר הוא דבר מבושל. בדרך כלל צריך לבדוק בדברים כאלו, זה לפעמים משתנה ממקום למקום. למשל, קפה נמס, אני יודע על קפה נמס של עלית הרגיל, שהוא ידוע שהוא מבושל. כן, אלה שנתנו לו את ההכשר, הם בדקו, אמרו, זה מבושל כל צורכו, והוא ראוי לאכילה כמות שהוא. הוא לא חייב לבשל אותו כדי לאכול. זה לא כמו עלי תה, שאפילו אם הם מבושלים, אני לא יכול לאכול אותם ככה, אף אחד לא אוכל אותם ככה. אז כדי שיגמר בישולו, צריך לשרות אותו במים רותחים. מה שאין כן הקפה, יש כאלה אנשים ששותים קפה קר. לוקחים את זה, שמים את זה בתוך מים, ומערבבים, וזה טעים להם. אז לכן זה נקרא שנגמר בישולו. גם אם נחוש למכה בפטיש באוכלין, בקפה, בקפה, לכאורה, אם נחוש למכה בפטיש, אז כל זמן שזה לא נמצא בתוך מים, כי קפה בפני עצמו אף אחד לא אוכל, קפה נמס. אז אם נחוש למכה בפטיש, יהיה אסור. אבל הביאור הלכה כותב בעריכות שאין דין מכה בפטיש באוכלין, ומסכים לדבריו בשוט יחווה דעת, שאין מכה בפטיש באוכלין, אז ממילא, אז הקפה הוא נחשב למבושל כל צורכו, אני יכול להראות עליו מים רותחים, או הדוגמה הקודמת שנתתי, כל דבר מבושל. אני רוצה לקחת תפוחי אדמה מבושלים, כל דבר שהוא מבושל לגמרי, ולשפוך אותו לתוך סיר רותח שלא נמצא כבר, לא על האש, לא נמצא על האש, אז זה מותר. אם הסיר נמצא על פלטה, גם כן מותר. מותר אפילו לכתחילה לקחת דברים מבושלים, לך אסור, לך אסור, אבל יבש לתוך תבשיל שנמצא על פלטה, מותר. אני אולי בשבוע הבא נדבר על הנושא של פלטה, על היתר של פלטה. בכל אופן, כפי שאמרתי, אין בישול אחר בישול ביבש. עכשיו, השאלה נשאלת, מה ההגדרה של תבשיל יבש? כאן יש מחלוקת גדולה באחרונים. היה גאון קדמון אחד, לפני כ-400 שנה, רבי אברהם פימנטיל. הוא כתב ספר מנחת כהן. זה ספר עצום, ספר יסודי מאוד, שהוא מברר מאוד יפה את שיטות הראשונים בכמה וכמה נושאים. יש לו ספר שלם על הנושא של רבנו תם והגאונים, על בין השמשות. יש לו ספר שלם על כל דיני אמירה לגוי בשבת. גם כן הוא מלבן יפה את כל הסוגיות. ויש לו גם על בישול ושהייה והתמנה. וזה נקרא, הספר הוא קרא לו משמרת השבת. אז הוא דן בנושא הזה. והוא כותב שהכל תלוי ברוב. אם הרוב יבש, הולכים אחרי הרוב. ואם הרוב לח, אז אסור לחמם אותו בשבת. אבל כל תבשיל שרובו יבש, סובר המנחת כהן, מותר לחמם אותו. מסכים לדבריו הפרי מגדים. ועוד כמה מגדולי האחרונים מסכימים לשיטה הזאת. הטענה שלו של המנחת כהן, מה זאת אומרת יבש? יבש לא צריך להיות כמו עץ. לגמרי לגמרי, אפילו עץ, דרך אגב, יש בו לחלוחית מסוימת. אז הוא אומר, אין לך דבר, כל תבשיל, יש בו מוהל, יש בו שומן, יש בו לחלוחית. אז מה ההבדל אם הלחלוחית נמצאת בחתיכה של הבשר, היא לחה, ויש בתוכה שומן, או שזה נמצא ליד זה. העיקר, זה הרוב. והוא מביא ראיה חזקה לדבריו. יש לו ראיה מאוד יפה וחזקה. שאני חושב שהיא לא ראיה, כפי שנסביר תכף, אבל

0: מה הראיה שלו. יש רבנו ירוחם, ספר של רבנו ירוחם, ספר גדול מאוד, שעוסק בהרבה הרבה, בכל ענייני אורח חיים, מקיף מאוד מאוד. רבנו ירוחם כותב שכל דבר שיש בו, יש בו מרק, או שיש בו רוטב, אז הוא נקרא לח. כך כותב רבנו ירוחם. מרן הבית יוסף, בסימן רש נון גימל, מביא את הרבנו ירוחם הזה, ובמקום לכתוב את המילים שיש בו מרק, מרן כותב שרובו, שרובו. בפירוש כתוב בבית יוסף שרובו. אמנם מרן עצמו בבית יוסף בכמה מקומות כותב יש בו רוטב, הוא כותב יש בו מרק, יש בו רוטב, אבל כותב המנחת כהן בכוונה, איך מרן כותב שרובו בשעה שברבן ירוחם עצמו כתוב שיש בו. אז אומר המנחת כהן, מרן בכוונה תיקן את הלשון של רבן ירוחם כדי ללמד אותנו שמה הכוונה יש בו, הכוונה הוא בו. זו הטענה של המנחת כהן. מאידך, כמה אחרונים טוענים שזה לא נכון, שזה פשוט טעות דפוס בבית יוסף. במקום המילים, במקום המילה שרובו, צריך להיות שיש בו, לא שרובו. כן, זה המחלוקת. יש, שמעתי שהיו כמה רבנים שהסתובבו באיזה מוזיאונים וראו כתב, דפוס ראשון של הבית יוסף. ראיתי שניים. אחד כתב שהוא ראה שבדפוס הראשון כתוב שיש בו. זאת אומרת שזה טעות בבית יוסף. השני כותב, לא, ראיתי, כתוב שרובו. עכשיו, אם באמת בדפוס הראשון כתוב שיש בו, אז כל הראיה של המנחת כהן נופלת. אבל גם אם כתוב שרובו, זה לא ראיה. יכול להיות שהטעות הייתה כבר בדפוס הראשון. זה לא ראיה להגיד, בדפוס יש טעויות. אז זה, אם נאמר שזה טעות, אז זה טעות, זה לא משנה. דפוס ראשון, שני, שלישי, זה לא משנה. כן? ולכן אני חושב שמזה אי אפשר להביא כל כך ראיה. אבל אני שואל שאלה אחרת. מי שלומד טוב בית יוסף יודע שהבית יוסף בנושא הזה שיש בו רוטב או אין בו רוטב, מדבר על זה לפחות 10 פעמים. עכשיו, ישנם שני סימנים שעוסקים בבישול בשבת. האחד זה סימן שין י"ח, שזה סימן גדול וקשה ומסובך. ברוך השם, זכיתי, כתבתי עליו ספר שלם על הסימן הזה. ספר שזה ממש, זה, אני חושב שזו המלאכה הארוכה והקשה והמעשית ביותר שיש בהלכות שבת. אז ובכן, בסימן שין י"ח יש כמה וכמה פעמים בבית יוסף, הוא מזכיר, יש בו מרק, אין בו מרק. יש בו רוטב, אין בו רוטב. עכשיו, סימן רש נון גימל, זה סימן שברובו עוסק בענייני שהייה, אבל הוא עוסק גם בדיני חזרה. זאת אומרת, תבשיל מבושל, לחמם אותו בשבת. כן? זה נקרא דיני חזרה. עכשיו, כמובן שהמקום המרכזי, אם מרן רוצה ללמד אותנו דיני בישול, המקום המרכזי זה שין י"ח, ולא רש נון גימל. עכשיו, מרן, בסימן רש נון גימל, אם נגיד כמו המנחת כהן, אז למה מרן עשה דבר כזה בסימן רש נון גימל? ואחר כך הוא בעצמו מזכיר עוד הפעם את רבן ירוחם, אבל הפעם הוא מזכיר כמו שכתוב ברבן ירוחם, שיש בו רוטב. אז למה הוא פעם אחת מתקן, בפעם השנייה הוא לא מתקן? ועוד 10 פעמים, תסתכלו, תספרו בבית יוסף, 10 פעמים בבית יוסף ובשולחן ערוך. הוא מזכיר, יש בו רוטב, אין בו רוטב. יש בו מרק, אין בו מרק. למה לא תגיד רובו? פעם אחת לכל הפחות נוספת, בשולחן ערוך. בסימן שין י"ח, סעיף ד'. הנה, והנה מילה שיש בו בישול אחר בישול, בתבשיל שיש בו מרק. ואחר כך מרן חוזר בהמשך הסימן, עוד לפחות פעמיים, שהוא מזכיר, יש בו מרק, יש בו רוטב. למה? למה לא תכתוב לי פעם אחת שרובו? אם אתה רוצה ללמד אותי הלכה כזאת חשובה, אז איך אתה מלמד אותי? שאתה משנה את הלשון של רבנו ירוחם פעם אחת בסימן רש נון ג' ואתה סומך שבעשר המקומות הנוספים שלא כתבת רמז לזה שאנחנו נבין בגלל רמז אחד שהוא תיקן את הלשון של רבנו ירוחם. ככה מלמדים אותנו הלכה על ידי שהוא מתקן את הלשון של רבנו ירוחם? זה מאוד מאוד לא הגיוני להסביר כך בדעתו של מרן הבית יוסף. וגם כפי שאמרתי, לכל הפחות בשולחן ערוך תגיד את זה. עכשיו הטור גם כן כותב, יש בו מרק, אין בו מרק. אז למה מרן לא יכתוב במשפט אחד? מה שכתב רבנו הטור, יש בו, הכוונה רובו. אין בו מרק, זה רובו. כן, שרובו יבש. למה? במשפט אחד. בהלכה כזאת חשובה. אז על ידי שמרן משנה, מתקן לשון של ספר שכתוב בו יש בו והוא כותב שרובו, איך יכול להיות? לכן בעל כוחנו להצדיק את הטענה שהולכים פה באמת אחרי הרוב. אני פעם פגשתי את מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול ודיברנו על זה, הוא אמר לי אין שום היגיון, אין שום היגיון להסביר שזה הולך אחרי הרוב. על כוחנו שאלה שטוענים שמדובר בטעות דפוס צודקים בנושא הזה. עכשיו, אני כמה וכמה פעמים דיברתי בנושא הזה עם אבי מורי. אני טענתי עוד טענה. אתה אומר שזה תלוי, נגיד שזה תלוי ברוב? אז תארו לכם, בן אדם יש לו תבשיל של תפוחי אדמה נגיד. הוא רוצה לחמם אותו. עכשיו, הוא מפחד, הוא יחמם אותו, זה יתחיל לשרף. אז הוא אומר, אני אוסיף קצת מים מהברז. קצת מים מהברז. יהיה 98% תבשיל מבושל, ו2% מים מהברז. מישהו יעלה על דעתנו שזה יהיה מותר? חס ושלום. מים מהברז זה לא מבושל בכלל, זה בישול גמור. עכשיו, אלה שסוברים שיש בישול אחר בישול בלח, מבחינתם, מרק קר הוא כמו מים מהברז. כך כותב הטור בשם הראש, שאם נצטנן והרתיחו, חייב. מה זה חייב? חייב מן התורה, זה איסור דאורייתא. זה מלאכה גמורה בשבת. אז איך ייתכן להגיד שפה פתאום ברוב יהיה מותר? נכון, הטענה שאין לך דבר שאין בו רוטב ואין בו שומן, נכון, בסדר. אז לכן זה לא צריך להיות יבש חתיכת בשר, אפילו שיש עליה לחלוחית, הרבה לחלוחית, אז גם כן זה בסדר. אני, היה לי כמה וכמה שיחות עם אבי מורי, עוד שהייתי בחור צעיר, דיברתי איתו על זה. אני לפני למעלה מ-40 שנה כתבתי חוברת בענייני בישול בשבת. ואז היה לי דיון ארוך עם אבי מורי, והוא אמר לי לכתוב, ככה אז הוא אמר לי, לכתוב שאם יש מעט רוטב שהוא שייך לתבשיל, כמו חתיכת בשר או דגים, שיש עליה טיפה רוטב. אז וזה, אפילו שזה ממש רוטב, אבל זה בטל כלפי אותה חתיכה. ככה הוא טען, זה בטל כלפי אותה חתיכה. אבל לא כשיש הרבה רוטב. אני זוכר בבית של אבא, בסעודה שלישית, אמא הייתה מחממת דגים לסעודה שלישית, והיה עליהם טיפה רוטב. יותר מזה, כשהיה יותר מדי רוטב, היא הייתה מעבירה את זה לסיר אחר, את הדגים לבדם, עם ממש מעט מאוד רוטב. ואבא אמר לי כמה פעמים, מעולם לא התכוונתי לרוב ומיעוט רגיל. לא שייך להגיד, אם יהיה 45%, נגיד שמותר? או מה הגבול? 20%, 30%, 40%? זה לא יעלה על הדעת. רק הטענה שלו הייתה רק ברוטב מועט ביותר, שהוא בטל כלפי התבשיל היבש. אני חושב שצריך להחמיר גם ברוטב מועט. רק כשהחתיכה עצמה היא לחה, כמו חתיכת בשר, תפוחי אדמה שיש בהם הרבה לחות, זה לא בעיה, כי זה נקרא יבש. זה ממש בתוכו. אבל כשזה כבר נמצא, מתפשט כלפי החוץ, זה אסור. אבא דעתו, גם כשזה מתפשט קצת לחוץ. בחזון עובדיה, שזה הוא כתב בסוף ימיו, הוא כותב בפירוש שמעולם לא התכוונתי לרוב ומיעוט רגיל. וכמה אברכים הלכו מכאן מחווה דעת ושאלו אותו פעם אחר פעם, והוא אמר להם, מעולם לא התכוונתי למיעוט, רוב ומיעוט רגיל. כן? אז זה, ויש פה בעיה, כמו שאמרתי, זה להקל בדבר שהוא חשש דאורייתא. נצטנן וירתיחו חייב. דרך אגב, אני אסביר שכשאני מדבר על רוטב, אני מדבר על מרק. רוטב שהוא לח לגמרי כמו מים. אם זה סמיך, תכף אני אסביר שזה שונה קצת ברוטב סמיך. אבל אני חוזר. יש עוד ראיה חזקה מאוד מדברי החידה. החידה דן, אתה לוקח סיר ואתה מחמם בתוכו דבר יבש. הרי הסיר הזה בלוע בתוכו, בדפנות של הסיר, בלוע נוזלים. וכשאתה מחמם, הנוזלים שבלועים יוצאים. אז אומר החידה, לא חוששים לזה. זה לא נקרא לח. זה לא נקרא, אם זה בלוע, לא נורא. נו, אז מה אנחנו רואים מדברי החידה? אם הוא היה סובר שמועיל כשיש קצת רוטב, למה אתה מדבר איתי על הבלוע? תגיד, אפילו יש רוטב בעין, רוטב שרואים אותו. גם מותר. אתה רואה שהחידה סובר שכל, אפילו מעט רוטב אסור. יש מחמירים הרבה יותר מזה. החתם סופר סובר שזה צריך שיהיה יבש ממש לגמרי לגמרי. אז אנחנו אומרים, אם זה נמצא חתיכה של הבשר עצמה, שיש בה הרבה לחלוחית בתוכה, או תפוחי אדמה או כל מיני ירקות, אז הלחלוחית שבתוכו בטל כלפיו. אבל מה שנמצא מבחוץ לגמרי, אין סיבה להתיר. בשו"ת יביע עומר חלק זין, הוא חוזר ומדבר בנושא הזה. ושם הוא מביא בשם הפרי מגדים. הפרי מגדים מביא טענה אחרת, חזקה מאוד, למה אפשר להקל, הפרי מגדים מסכים למנחת כהן, שהולכים אחרי הרוב. למה? אז הוא אומר כך. יש רבנו ירוחם, שכותב שבישול אחר בישול בלח זה דווקא במצטמק ויפה לו ולא במצטמק ורע לו. זאת אומרת כך, יש תבשילים שאתה מבשל אותם יותר ויותר, הם משתבחים יותר, כמו חמין שמבשלים אותו, חמין מבושל הרבה זמן, זה כל המעלה שלו שהוא מבושל הרבה זמן. אז זה נקרא מצטמק ויפה לו. הוא מתמעט על ידי הבישול. כל דבר שאתה מבשל אותו, אז הבישול גורם לנוזלים להתעדות, ואז הוא מצטמק, אבל זה יפה לו. זה משתבח. יש דברים שנחשבים למצטמק ורע לו. יש בזה נפקמין הגדולה להלכה בנושא של שהייה. עכשיו, מה זה מצטמק ורע לו? הגמרא אומרת, למשל, מים. מים, אם אתה תבשל אותם הרבה, מה אתה מרוויח? שום דבר. רק הפוך. ככל שתבשל אותם, הם מתאדים ומתאדים, ואתה מפסיד אותם. אין, לא נשאר בסוף כלום. אז מים נקרא מצטמק ורע לו. לעומת זאת, תבשיל, הרבה פעמים, זה תלוי, יש תבשילים שאם תבשל אותם יותר מדי, אז גם הטעם הולך וגם זה נשרף, זה מצטמק ורע לו. מה דעת השולחן ערוך? חוץ מרבנו ירוחם, הראשונים ברובם הגדול לא מתייחסים לשאלה הזאת. מה דעת השולחן ערוך? בסימן שי"ח סעיף ד', המשמעות של השולחן ערוך כמו רבנו ירוחם. והרמ"א כותב את זה בפירוש. הרמ"א כותב את זה בפירוש. שזה תלוי אם מצטמק ורע לו או מצטמק ויפה לו. בהמשך יש משמעות אחרת בדברי השולחן ערוך, ויש בזה מחלוקת גדולה באחרונים. אני לא אכנס איתכם למחלוקת הזאת, אבל המסקנה שמרן, ככה זה מסתבר מאוד להגיד, שדעת מרן השולחן ערוך, שבמצטמק ורע לו, אין בישול אחר בישול. אין בישול אחר בישול. עכשיו, אם אנחנו אומרים כך, שמצטמק ורע לו, אין בישול אחר בישול, אומר הפרי מגדים, אז מה הבעיה פה? יש לך מיעוט רוטב? המיעוט הרוטב הזה, הוא מתבשל עכשיו, אז זה מצטמק ורע לו. אז לכן, אומר הפרי מגדים, בגלל זה זה צריך להיות מותר. כן? בגלל הסיבה, עכשיו סיבה חדשה, נכון שיש לזה דין לח, ויש בישול אחר בישול בלח, אבל בלח שמצטמק ורע לו מותר, וכאן כשהרוטב הזה הולך ונשרף, אז זה מצטמק ורע לו. כך טוען הפרי מגדים. גם זה קשה מאוד. אי אפשר להגיד כך, בכלל. חד משמעית אי אפשר להגיד כך. מי הראשון שכתב את הנושא הזה שמצטמק ורע לו? אמרנו כבר, רבנו ירוחם. בואו נסתכל, רבנו ירוחם בעצמו. הוא כותב הלכה מאוד מעניינת, מפורסמת, שאתם יודעים שהיה על זה הרבה הרבה ויכוחים. יש לי תפשיל על הפלטה. תפשיל שהוא מתחיל להישרף. אני רואה שזה מתחיל להישרף. האם מותר לי לקחת מים רותחים מכלי ראשון ולשפוך על התפשיל הזה? מרן השולחן ערוך בסימן רשנון ג' כותב שאסור. ומי שלומד היטב את הבית יוסף ואת המקור שלו, שזה רבנו יונה, שמביא אותו הרן במסכת שבת, והנימוקי יוסף מביא אותו, ורבנו יונה בבבא בתרא, והרבנו ירוחם, כל אלה מביאים את הרבנו יונה, המקור זה רבנו יונה. ומי שלומד את זה היטב, רואה שאין שום היתר לשפוך מים רותחים על תבשיל שנמצא על פלטה, אפילו לא, על האש ודאי אסור, אפילו על פלטה אסור. אפילו אם נגיד, יש לי על הפלטה סיר אחד של תבשיל, ולידו עוד סיר של מים חמים, ואני רוצה ממש רותח, אני מעביר מאחד לשני, סובר רבנו יונה שזה אסור. למה? הוא חושש לאלה שסוברים שעירוי ככלי שני, עירוי ככלי שני, ואז ממילא המים ברגע שהם יצאו מהכלי של המים אל הסיר, אז פגע רתיחתם, זה כבר לא רותח כמו קודם, ואני חוזר ומבשל אותם. ולכן זה אסור, זה שולחן ערוך, וזה הפשט האמיתי בשולחן ערוך. יש כמה אחדים, כמה מחכמי הדור האחרון, שפרשו אחרת את דברי השולחן ערוך, וזה לא נכון. מי שיראה, כתבתי בזה תשובה בספר שלי, כתבתי בעריכות בנושא הזה, להוכיח שזה הפשט היחידי, זה האמת בדעת השולחן ערוך, כמו שאבא שלי כתב כך בשו"ת יחווה דעת. הרב משה לוי, הגאון הרב משה לוי, חלק בזה על אבא שלי, ואבא שלי, כשהוא כתב לו הסכמה לספר שלו, הוא כתב נגד מה שהוא כתב. אני הייתי פעם בבני ברק, הגאון הרב בעדני, זכר צדיק לברכה, הזמין אותי למסור שיעור. וזה היה בדיוק כשכתבתי את סימן שיניות ח' ודיברתי בנושא הזה. והרב בעדני הייתה דעתו כמו הרב משה לוי, שבאמת זה יהיה מותר. אם הם נמצאים שניהם על הפלטה אחד ליד השני, הוא היה סבור שזה מותר, והיה לנו ויכוח גדול באמצע השיעור שלי בנושא הזה. אני, לפי מה שאני זוכר מה שהיה וכולם מה ששמעו מה שהיה שמע, למעשה בסופו של דבר הוא שתק, הוא הסכים ממה שאני אומר. הבאתי כמה וכמה ראיות שזה הפשט גם בבית יוסף, גם במקור הדברים ברבני יונה במסכת בבא בתרא, וגם לפי איך שכל הראשונים פירשו את דבריו. אז זה אסור, כן? אז זה ברור שאסור לקחת מים לשפוך לתוך תבשיל. שואל העגלתל, מה הבעיה? מים זה מצטמק ורע לו. אם זה מצטמק ורע לו, אז מה הבעיה שאני אשפוך את זה לתוך תבשיל? התבשיל. בסדר, נגיד שהמים פגע הרתיחה שלהם, ואני חוזר ומבשל אותם, אבל זה מצטמק ורע לו. זה הטענה של האגלטל, והוא משיב תשובה פשוטה. אומר האגלטל, מים בפני עצמם, זה מצטמק ורע לו. אבל מים שתשפוך אותם לתוך תבשיל, מה קרה אחרי ששפכת אותם לתוך התבשיל? הם נהיים לרוטב, נכון? עכשיו הם נהיים רוטב. רוטב זה לא מצטמק ורע לו. רוטב זה מצטמק ויפה לו. באמת, הרבנו ירוחם בעצמו, כשהוא מביא את הדין הזה שאסור, הוא מביא בשם רבנו יונה, שאסור לשפוך מים לתוך התבשיל, הוא כותב בפירוש רבנו ירוחם, שזה נעשה רוטב ומצטמק ויפה לו. עכשיו באמת, ברוטב שיש בתוך תבשיל, לפעמים הרוטב, אם הוא נהיה סמיך מאוד, זה מקלקל את התבשיל. לפעמים באמת זה נהיה מצטמק ורע לו, זה מקלקל את הטעם או שזה נהיה מלוח, אבל לפעמים הפוך. רוטב טוב, לפעמים הוא מוסיף המון טעם לתבשיל. אז אנחנו יכולים לבוא ולקבוע בצורה גורפת, להגיד שתמיד רוטב זה מצטמק ויפה לו ורע לו? ודאי שאנחנו לא יכולים להגיד. להפך, ברוב הפעמים מצטמק ויפה לו, כמו שכותב רבני ירוחם בפשטות. יש ספר שביטת השבת שחי בדור הקודם, אחד מגדולי הדור הקודם, הוא כותב ככה, הוא מביא את רבני ירוחם, הוא אומר על העגלטל שמקשה ומתרץ, הוא אומר התירוץ שלך של העגלטל כתוב בפירוש ברבני ירוחם שזה נקרא מצטמק ויפה לו. אז לכן גם מזה הראיה הזאת של הפרי מגדים, לפי מה שאמרנו מדברי רבני ירוחם, אנחנו רואים לא כך. למסקנת הדברים, חד משמעית שיהיה ברור, אם יש מיעוט רוטב, אסור בהחלט לחמם את זה על פלטה. אסור בהחלט. יש בזה חשש איסור דאורייטה. בישול אחר בישול בלח. איסור גמור מהתורה, עד כדי כך. אם יש מעט מאוד רוטב, ממש מעט, שזה כמו בטל כלפי התבשיל היבש, בזה דעתו של אבי מורי שאפשר להקל. במעט מאוד, בפירוש כך, מעט מאוד. כל מי שיבדוק טוב טוב בספרים שלו את כל מה שהוא כותב, אז באופן כללי הוא רוצה ליישב את המנחת כהן. אבל בחזון עובדיה, שזה הספרים האחרונים שלו, וגם לאחר מכן, כפי שאמרתי, כמה וכמה אברכים, יש לי כמה עדויות שדיברו איתו, והוא אמר חס ושלום, לא התכוונתי מעולם לרוב ומיעוט רגילים. כן, וזה פשוט, כמו שאמרתי, זה חשש איסור דאורייתא. לכן צריך מאוד להיזהר בזה. אבל, מה נקרא לח? מרק, מרק ודאי זה נקרא דבר לח. אבל מה יהיה הדין אם יש לי רוטב שהרוטב הוא סמיך? דגים עם רוטב עווה כזה, סמיך, רוטב עגבניות נגיד. האם זה נקרא לח או נקרא יבש? אז בחכמי הדור האשכנזים יש בזה מחלוקת. הגאון הרב פיינשטיין בסוף ימיו, שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא ענה שכל דבר שאני לא יכול לתפוס את זה באצבעות ולאחוז את זה ולא יתפרק, זה נקרא לח. למשל קטשופ, קטשופ מבושל. אז אתה לא יכול להחזיק את זה באצבעות כי זה נשפח. אז סובר הרב פיינשטיין שזה יש בו בישול אחר בישול בלח. לעומתו מביאים כמה רבנים ששאלו את הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך והגאון הרב אלישיב, והם אמרו שההגדרה של לח צריך שיהיה ניכר, לא ניכר בישולו. ברגע שהוא מתקרר, לא ניכר בישולו, כמו מרק קר. אבל רוטב סמיך ועווה, ניכר בו בישולו, ואין בו בישול אחר בישול בלח. אז קודם כל, יש לי ראיה לדבריהם מכמה ראשונים. יש הסמק, כשהוא גם כן סובר, שיש בישול אחר בישול בלח, אבל הוא כותב כל פעם שהוא מזכיר לח, הוא מזכיר לח וצלול. מאיפה באה המילה הזאת צלול? עכשיו, זה לא רק הסמק, זה גם כן האוהל מועד, כותב כך, גם ספר האיגור, ועוד ועוד, כמה וכמה ראשונים יש שכותבים, ארוחות חיים למשל גם, הכל בו, כותבים לח וצלול. המילה וצלול, המשמעות שלה, להגיד שזה כמו מרק למשל, צלול. אבל אם זה סמיך ועווה, אז זה כבר לא בגדר לח בכלל. באמת, בשוט יחווה דעת, כתוב ככה. יש לי ראיה ברורה שגם הוא דעתו ככה. הוא דן שמה לגבי ביצה רכה. זאת אומרת, ביצה שבישלו אותה חלקית, היא מבושלת חלקית, והביצה הזאת, האם מותר, האם היא נקראת מבושל או לא? אז הוא מביא כמה וכמה ראיות שביצה נחשבת למאכל, ביצה, אפילו חיה לגמרי, היא נחשבת למאכל ולא למשקה. ולכן, אם היא מבושלת חלקית, אז יש לה גדר של יבש. ככה הוא כותב. אז ראיתי כמה שמקשים עליו. מה אתה מביא לי ראיה, אתה אומר שהיא נחשבת למאכל ולא למשקה. הגמרא אומרת, אוכלה דאיפרת. אוכלה דאיפרת. אוכל שנפרד מהתרנגולת. זה נחשב אוכל. ולכן יש נפקמינה לעניין אדם שאכל ביצה, חיה, האם הוא צריך לאכול כזית, ואז הוא צריך לברך ברכה אחרונה, או צריך לשתות רביעית. זה ההבדל הגדול בין מאכל למשקה. וגם בשיעור הזמן יש ביניהם הבדל גדול. אז להלכה לפי זה, אם אנחנו רואים שזה מאכל, אז זה בכזית. בכזית בכדי אכילת פרס. עכשיו, אז לכאורה, מה אתה אומר לי מאכל משקה? לכאורה, אפילו נגיד שזה נקרא מאכל ולא משקה, אבל לגבי בישול, זה לח ויבש, וזה נקרא עדיין לח. אז אנחנו רואים מזה שהיה פשוט לו, לאבא שלי, שגם אם זה עדיין לא מוצק, גם אם זה עדיין לח, עצם הדבר שזה סמיך ועווה בביצה, שהיא מבושלת חלקית, זה סמיך ועווה. עצם הדבר שזה הפך להיות סמיך ועווה, אז יהיה מותר לדעתו, היא כבר נחשבת למבושל, ואין בזה משום בישול אחר בישול. אז רואים שגם הוא סובר שכל דבר סמיך נחשב ליבש. דרך אגב, אני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם. אני אמרתי קודם שאסור לקחת מים רותחים ולשפוך לתוך תבשיל שנשרף. אין שום יותר. הדרך הכי טובה, אם אדם לא רוצה שהתבשיל שלו יישרף, אז הוא יכול לקחת שקית ניילון היום, שקית כזאת אטומה, לשים בתוכה מים ביום שישי, לשים אותה בתוך התבשיל, וזה ממש נמצא בתוכו, וזה מבושל המים, וזה רותח, ואם בשבת הוא רואה שהתבשיל הולך להישרף, אז הוא עושה חור בשקית הזאת, והמים נשפחים לתוך התבשיל, ואז התבשיל לא יישרף, והכל יהיה בסדר. זה אפשרות. אבל אם אדם יש לו שני קומקומים של מים רותחים שנמצאים על הפלטה, שניהם על פלטה, פלטה אין בעיה, כן? הוא שם שני סירים על הפלטה. ואחד מהם, שניהם כבר התחילו להתרוקן, והוא רוצה לשפוך מים חמים מאחד לשני, אז אמרנו, אם הוא לוקח מים חמים על תבשיל, אסור, למה? כי זה נהיה רוטב ומצטמק ויפה לו. אבל לפי מה שאמרתי קודם, מים לתוך מים, אם הם עדיין יד צולדת בהם, יהיה מותר. למה? בגלל שזה מצטמק ורע לו. אם בשניהם יש מים, אז מה עשיתי? נכון שזה כבר התקרר קצת, וזה כבר לא רותח, אבל עדיין זה מצטמק ורע לו, ולכן זה יהיה מותר. מים לתוך מים יהיה מותר, מים לתוך תבשיל יהיה אסור. עכשיו, אבל לגבי ביצה, פה צריך לשים לב לדבר אחד. ביצה רכה, אם בישלתי ביצה חלקית, היא לא מבושלת לגמרי. צריך לדעת שאסור בהחלט לגמור את הבישול שלה בשבת. אסור להמשיך גם להוסיף קצת על הבישול שלה בשבת. יש משנה במסכת שבת דף למתחיית, אומרת המשנה, אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. ביצה מגולגלת. מה זה ביצה מגולגלת? לפי מה שכותב הרמב״ם בפירוש המשניות ורשי בכמה מקומות בשס, זה ביצה רכה, שהיא מבושלת חלקית. שמתי אותה, בישלתי אותה נגיד 3 דקות, 5 דקות, ומה שבתוכה כבר התחיל החלבון להלבין, והחלמון להתקשות קצת, אז זה נקרא ביצה מגולגלת. אז אומרת המשנה שאסור לעשות את זה, אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. שואלת הגמרא, גלגל מאי? אם אדם עשה דבר כזה, מה הדין? אמר אביי, גלגל חייב חטאת. מסביר הריד בפסקים שלו, בעל התוספות ריד, יש לו פסקים שמה במסכת שבת, הוא מסביר שביצה מגולגלת נחשבת לבישול חלקי. היא לא נחשבת למבושלת לגמרי. היא כמו מאכל בן דרוסאי. אז שהמשנה באה ללמד אותנו שאם אדם לקח דבר לא מבושל ובישל אותו חלקית, חייב מן התורה. למה? כי הוא בישל אותו שעכשיו הוא ראוי לאכילה מדוחק. כך כותב הריד. כך כותב רבנו יונתן מלונל. כך כותב בפסקי ריאז, שהיה נכדו של הריד. וכך כותב גם בחידושי הר"ן הישנות, שמיוחס להר"ן, שזה כנראה לא הר"ן, זה אחד הראשונים, גם כותב כל הארבעה האלו, כך מסבירים את הסוגיה, שביצה מגולגלת זה נחשב לבישול חלקי. אז לפי זה יוצא, אם זה בישול חלקי, אז אסור לי להוסיף בישול עליה. כל תוספת שאני מוסיף, אחרי שזה בן דרוסאי, כל זמן שזה לא מבושל כל צורכו, אז חייב מהתורה. כן? אז לפי זה יוצא שיש ממש איסור, לפי הראשונים. כל הראשונים ככה מסבירים. וגם יש רש"י מפורש, מי שרוצה להסתכל, בשבת דף קופתת עמוד א'. רש"י כותב בפירוש שביצה מגולגלת אסור לבשל אותה בשבת. רש"י סובר שבישול צריך כל צורכו, כדעת הרמב״ם. אז הוא כותב שביצה מגולגלת אסור לתת אותה על צלי רותח. למה? כי הוא מבשל אותה. והבית יוסף מביא את הרש"י הזה בסוף סימן שי"ח. פתאום הוא מעתיק, כתוב בגמרא ככה, ומביא את הרש"י. מה הבית יוסף רוצה לומר בזה? ללמד אותנו באמת את הדין הזה, שביצה מגולגלת נחשב לא מבושל. לכן אם יש למישהו ביצה רכה, אסור לחמם אותה בשבת. וזה מתחבר למה שאמרתי לכם בשבוע שעבר לגבי בשר. שהיום הרבה אנשים אוהבים לאכול את הבשר לא מבושל לגמרי. ככה, מבשלים אותו, קוראים לזה רוסט ביף. כן? ככה, מבחוץ זה ממש נראה צלוי לגמרי. פורסים את זה, באמצע יש מן האדום האדום הזה. הבשר ממש אדום. אז צריך לדעת שמי שמחמם בשר כזה, אז זה איסור דאורייתא. איסור דאורייתא, כי זה לא מבושל כל צורכו. מה אנשים טוענים? זה טעים. יופי, זה טעים. גם תפוח, יש אנשים שאומרים שהוא טעים מאוד, אז מישהו יעלה על דעתו שלקחת תפוח ומותר לבשל אותו בשבת? טעים ומבושל זה שני דברים שונים. לפעמים יש טעים שהוא לא מבושל, ולפעמים יש טעים שהוא כן מבושל. אז זה לא ראייה. בישול זה חפצה. חפצה, זאת אומרת, החפץ, התבשיל, המאכל חייב להיות מבושל לגמרי. אפילו שאחרי שהוא מבושל הוא משתבח יותר, אם תוסיף לו זה לא נורא. אבל צריך בישול מוחלט. והבשר הזה זה אפילו לא בן דרוסאי. כן? אפילו אם זה כבר התחיל קצת להתבשל יותר, עדיין כל זמן שזה לא מבושל כל צורכו, יש איסור לבשל אותו בשבת מן התורה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. הפרשה שלנו אני אומר לכם, אני כשאני קורא את הפרשה הזאת כל שנה, אני מתרגש מאוד מאוד. היום קראתי בתורה פעמיים את הפרשה. וגם בפעם השנייה אני מתרגש כשאני קורא את הפרשה הכי יפה שיש לנו בתורה. פרשה מצד אחד מלאה הרבה הרבה מצוות, מהצד השני על כל מצווה ומצווה הקדוש ברוך הוא שולח לנו ברכות, ברכות. כל כך הרבה ברכות יש בפרשה הזאת. אין דבר כזה בכל השאר הפרשיות כמו הפרשה הזאת. מלא מלא ברכות. ויש פה גם דרך הנהגה. דרך הנהגה, כל מצווה ומצווה, בגלל הדבר הזה, ולמה תעשה ככה. הקדוש ברוך הוא מסביר לנו באהבה כזאת. רואים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עכשיו שימו לב, יש מצווה אחת, מצוות מעשר שני. עשר תעשר. מה זה מעשר שני? בזמן שבית המקדש היה קיים, היינו צריכים לקחת כל יהודי שיש לו שדות, קרמים, כל מה שיש לו, בארבע מתוך שבע שנות השמיטה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, צריך לקחת עשירית לתת ללוי, זה מעשר, מעשר ראשון, זה נקרא, ויש מעשר שני. מעשר שני צריך לקחת עשירית ולהעלות את זה לירושלים, ולאכול את זה בירושלים. כן? לאכול את זה בירושלים. עכשיו, אומרת התורה, אם אתה לא יכול, יש לך, נגיד, בן אדם מסכן, יש לו בלי עין הרע שדות וקרמים, הוא ייקח 100 מסעיות ויבוא לירושלים, ועד שהוא יגיע לירושלים, ומה יעשה עם כל הפירות בירושלים? אז אומרת התורה, ונתת בכסף, וצרת כסף בידיך. נגיד, הוא יביא שמי רציני, שיבדוק כמה זה עולה. עולה מיליון שקל, אז הוא מחלל את הפירות האלו על מיליון שקל. את המיליון שקל הוא יכול לשים בכיס. היום יש גם בכרטיס אשראי, ככה שזה לא כבד לסחוב מיליון שקל. הוא מגיע לירושלים ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. בבקר ובצון וביין ובשכר ובכל אשר תשאל לך נפשך. תיקח עכשיו. תקנה בזה יין הכי משובח, בשר הכי משובח, ותקריב קורבנות בבית המקדש. תזמין את כל העניים של ירושלים, של כל הארץ, שכולם יבואו ויחגגו איתך ותשמחו ביחד בעיר הקודש ירושלים. זה מעשר שני. בימינו שאין לנו את בית המקדש, אז אנחנו מחללים את המעשר שני על שווה פרוטה. מספיק לחלל את זה על שווה פרוטה, ואז אני מותר לנו לאכול את זה. שווה פרוטה. אבל בזמן בית המקדש היה צריך לחלל את זה לפי השווי האמיתי ומעלים את זה לירושלים. עכשיו, אנחנו מה עושים בזה בירושלים? כמו שאמרתי, אוכלים, שותים, שמחים, יין, בשר, יושבים, עושים ממש חגיגות גדולות, מזמינים, עושים, לוקחים אולמות גדולים, ממלאים אותם, אוכלים ושותים ושמחים. אבל שימו לב, כתוב בפסוק משפט אחד, מאוד מעניין. למה אנחנו עושים את זה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. חידוש עצום. איך נהיים יראי שמיים? איך מגיעים למדרגה של יראת שמיים? אם אתה עושה חגיגה, ואתה אוכל ושותה ושמח במעשר שני, אז אתה נהיה ירא שמיים. אנחנו עד עכשיו חשבנו שמה זה להיות ירא שמיים? זה לקום ולהתפלל בזמן, ולהתפלל בכוונה, ולשבת ולעסוק בתורה. ופה אנחנו רואים שחגיגה של אכילה ושתייה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. זה הפלא ופלא. עוד יותר מזה, שימו לב, יש גמרא במסכת יבמות דף צדיק ג', אומרת הגמרא, יש איסור כשאדם מפריש תרומות ומעשרות, הוא צריך להפריש רק על מה שנמצא לפניו, והרמותם ממנו מן המוקף. זאת אומרת, בתוך אותה רשות. אבל אם יש לו פירות פה ויש לו פירות בחיפה, והוא רוצה לעשר מפה את הפירות שבחיפה, שהמשפחה שלו שמה יאכלו אותם, זה אסור. והרמותם ממנו מן המוקף. מספרת הגמרא שרבי ינאי היה לו פירות בבית קצת, והיה לו גם עוד פירות במקום אחר. והבן אדם היה שליח שצריך להביא לו את הפירות. והיה יום שישי אחרי הצהריים, סמוך לשבת, הוא מחכה, מחכה, הבן אדם לא הגיע. ואז הוא פחד שעוד מעט כבר תיכנס לשבת, אז הוא עיסר מהפירות שלפניו את הפירות שעומד להגיע, שעוד כמה דקות יגיעו. הוא עיסר שלא מן המוקף, אפילו שהפירות לא היו לפניו. ככה עשה רבי ינאי. ואז הוא בא לפני רבי חייא ושאל אותו, כך וכך עשיתי. אמר לו רבי חייא, שפיר כעבדת, טוב עשית. למה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים, אלו שבתות וימים טובים. כן? זה למען תלמד ליראה את השם אלוקיך, זה עונג שבת. תאכל את הפירות ותהנה מהם בשבת, זה מצווה. שאלו את הרשב"א, רבינו הרשב"א, שאלו אותו, אחד החכמים שאל אותו, אסור לתרום על מה שלא לפניך, זה דאורייתא או דרבנן? אמר לו, הוא שואל, החכם השואל אומר לי, לי נראה שזה דרבנן. למה? כי אם זה היה עונג שבת, ככה הוא סובר אותו השואל, עונג שבת זה דרבנן. אז איך יכול להיות, אם האיסור לתרום על מה שלא לפניך הוא דאורייתא, אז איך בא דרבנן של העונג שבת ודוחה דאורייתא? על כורחנו לומר, שלתרום שלא מן המוקף, זה איסור דרבנן. ענה לו הרשב"א, לא נכון. לתרום על מה שלא לפניך זה איסור מהתורה. אבל מה? גם עונג שבת זה מצווה מהתורה. שתי מצוות דאורייתא. אבל המצווה דאורייתא של עונג שבת, דוחה איסור דאורייתא של שלא מן המוקף. למה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. זאת אומרת, כשיהודי יושב בבית שלו, ואוכל ושתה ושמח בשבת, כן? אז כמובן הוא מקיים מצווה מהתורה, זה נפלא. אבל לא רק שהוא מקיים מצווה מהתורה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך, זו יראת שמיים, זו התורה הקדושה שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ומי גוי אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל דברי התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, חוקים ומשפטים צדיקים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא נתן לנו גוף והוא נתן לנו נשמה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות ירא שמיים, אז אל תתגלגל על השלג, אל תלך לטבול במים קרים כמו קרח או במים חמים כמו אש, אל תאכל כל מיני מאכלים לא ראויים. להפך, אתה רוצה לקיים מצוות, אתה רוצה להיות ירא שמיים, תאכל ותשתה, תקיים מצווה, עונג שבת, תאכל, להתענג בתענוגים, ואז אתה תהיה ירא שמיים. אצל אומות העולם, אצלם יש דבר כזה, שככל שהאדם מתענג תענוג, זה דבר שלילי. סיגוף זה דבר חיובי. אצלנו יש צדיקים שהם מסתגפים, אבל הסיגוף זה לא סיגוף לשם סיגוף. או שהם מחמירים, לא רוצים, בגלל כל מיני חששות הלכתיות, אז הם לא רוצים לאכול בשר, דברים כאלו, והם פורשים מזה. או שהם כל כך שקועים בעבודת הקודש, שהדברים הללו לא חשובים אצלם. אבל מצד שני, אצלנו, רוב בני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לך לשון. הלשון של הבן אדם זה לא כמו לשון של פרה. פרה אוכלת עשב והיא נהנית מזה. אתה לא תאכל עשב, אתה לא תהנה מזה. יש לך, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו טעם בלשון? כדי שנהנה מהאוכל. כן? אז בסדר, אנחנו לא צריכים להפוך את האוכל למסוס חיינו, לדבר הכי הכי חשוב. היום אנשים הולכים לחתונה. למה הולכים לחתונה? בשביל לאכול. ואחר כך למחרת שואלים, איך היה בחתונה? היה מלא אוכל, היה 18 מנות ראשונות ו-14 מנות שניות, ואכלנו ואכלנו. אז כמובן זה דבר שלילי, להפוך את האוכל, את הגשמיות למרכז, לדבר העיקרי, זה ודאי לא בא בחשבון. אבל מצד שני, לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הנאה של אכילה ושתייה, כמו למשל בשבתות וימים טובים, אדרבה ואדרבה, למען תלמד לירא את השם אלוקיך כל הימים. זו יראת שמיים, זו התורה שלנו. אנחנו נאכל ונשתה ונהנה, לא כמו אומות העולם שאצלם, כמו שאמרתי, הנאה זה דבר שלילי. אצל הקתולים, הכומר אסור לו להתחתן. משונה כזה, דבר מוזר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יאללה, הוא יישאר, לא יהיה לו ילדים. למה? ולצערנו אנחנו יודעים שהם לא יכולים לעמוד בזה, והם הכי גרועים בכל הדברים האלו, והניסיון מוכיח, כל העולם מדבר על זה. אבל אצלנו, אדרבה, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, הוא נקרא פלגה דגופה, כן, תתחתן, תתחתן, ותהיה, ותשמח, ותאכל, ותשתה, אבל תעשה את הכל במסגרת התורה ועבודת השם, ובעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. אני חוזר, קודם כל, רבותיי, אני חוזר ואומר, בשבוע הבא, בגלל שאנחנו מתחילים את הסליחות, אז כאן, בעזרת השם, בשעה 11 יהיה השיעור הראשון, ואני מתחיל ב-11 וחצי, כן? השיעור יהיה ב-11 וחצי עד 12 וחצי, ב-12 וחצי אנחנו נאמר כאן סליחות ברוב עם, לפני התיבה יעבור בני, הרב עובדיה יוסף שליטה, שברוך השם הוא חזן מצוין, הוא היה בעל קורא של אבא, אבא היה מאוד נהנה לשמוע אותו, הוא מתפלל עם הרבה הרבה רגש, ובעזרת השם נאמר סליחות, והקדוש ברוך הוא ישמע ויקבל תפילתנו ברצון. אני מברך את כל הקהל, תצליחו בכל מעשה ידיכם, בעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות, עולם התורה בעזרת השם ימשיך ויצליח ויסגשג, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, בעזרת השם. אני רוצה לברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בעזרת השם גם בשבוע הבא הם עוברים, מעבירים את השידור, אולי קצת לפני 11 וחצי כבר, הם יתחילו את השידור, ואני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם מטובה ולברכה, יצליחו בכל מעשה ידיהם, נזכה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות, לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקיבא אומר, קול ברמה, קול ברמה.
1: קול ברמה, החדשות. שבוע טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית דן קיין פועל לקידום מהלך לסיום הלחימה מול איראן. בשיחות עם בכירי ממשל טראמפ הזהיר קיין כי תקיפות אוויריות לבדן לא ישיגו את יעדי המלחמה ואף עלולות להעמיק את העימות. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר נחת בישראל ונפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים בצה"ל. במהלך הפגישות קיימו הצדדים מערכת מצב רב זירתית. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צה"ל שפעל בדרום לבנון ביממה האחרונה, אולם בצבא הוחלט שלא לפרסם את דבר האירוע. על פי הדיווח, הרחפן שוגר לעבר כוח צה"ל שפעל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, אולם ההנחיה שלא לפרסם את האירוע התקבלה על ידי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו. לוחם צה"ל נפגע באורח בינוני מרסיסי תחמושת במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. השר לשעבר גלעד ארדן חשף כי הוצע לו לכהן כיושב ראש התעשייה האווירית, אך לטענתו שר הביטחון ישראל כץ סיכל את המינוי משיקולים פוליטיים. צריך לבדוק אם העובדה ששנתיים לא היה יושב ראש לתעשייה האווירית פגע בהגנה הישראלית, אמר ארדן. במשטרה בודקים אפשרות ששריפה שפרצה במהלך השבת באתר בנייה בפתח תקווה התלקחה לאחר הצתה מכוונת. בשירותי הכבאות וההצלה המליצו לתושבים המתגוררים באזור הקניון הגדול בעיר לסגור את חלונות בתיהם, ומסרו כי הערכה היא שידרש זמן ממושך להשתלט על הלהבות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל, ביום שני תחול הכבדה משמעותית ביום מסחום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, למה אני לא שומע את עצמי?
1: אני שומע אותך, אני שומע אותך, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, שבוע טוב. צאת
1: הכוכבים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, יהודה אהרוני, שבוע טוב לך.
0: שבוע טוב, דודי איינהורן, מה נשמע, מה קורה, מה הולך, איך אתה? מזמן לא דיברנו.
1: מזמן לא דיברנו, מזמן לא התראינו, איך היה בעיר הקודש חריש?
0: היה בסדר גמור, חם למוות, אבל בסדר.
1: חם למוות בכל הארץ. אבל בסדר, בסדר, בחרישה. אז תכף נשמע עוד רשמים וחוויות, לא לפני שנודה לכל העוסקים במלאכה, אורי בני ישראל הטכנאי ווישניאק שפה מאחורי הזכוכית.
0: איזה יופי!
1: מחכה לשיחות שלכם המאזינים. גם היום יהיה לנו את לוח המקשי, לוח המשבצות כמובן, עם מלא פרסים שמחכים לנו, ובהמשך כמובן, כמובן, ספר לנו יהודה מה הולך להיות פה.
0: קודם כל יש אייטם מוזיקלי שמגיע אלינו לאולפן, שעה שנייה, הולך להיות הרבה מאוד מוזיקה, כיף, אנרגיות, הכנה גם לאלו, לבן נשכח, שבת מברכים, כן, כן, יהיה פה עוד מספר משחקים, אייטמים מעניינים, מי הוא אז אמר שהתהפך עם אופנוע הים שלו
1: מעניין.
0: בצפון?
1: מעניין,
0: וכבר שלח לי הודעה ממעמקי הים, בוא נשמע את זה רגע, בוא נשמע את זה, הנה זה ממש פה, בוא נשמע,
1: לא, נשמע. אם נשמע זה הלך כל אייטם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: הלך כל אייטם, שיספר לנו בעצמו.
0: בסדר, בסדר.
1: שיספר לנו בעצמו, למרות שהוא בינתיים עוד לא ענה לי, אני מקווה שלך הוא יענה.
0: ענה לי והכל בסדר.
1: אז שעה הבאה יהיה לנו פה כמובן את שימי קפלן המצוין, שיענים לנו פה ככה, יכניס אותנו גם קצת לאווירת אלול, בכל זאת שבת מברכים, כמובן בליווי של מוטי רוזנפלד, שפה כבר מתחמם על הקווים ומתחבר עם הקבלים, אז זה כמובן יהיה בהמשך. בוא נפתח עם שבוע טוב של מוטי וייס.
0: קדימה. כן?
1: כן, כן.
0: כן, זה יקרה.

0: אוקיי.
1: מה עוד?
0: הנה, לא שמעו אותך עד עכשיו, אז יפה.
1: כיף גדול. כיף גדול.
0: כן, כן, אנחנו פה בחיבורים. תוך כדי, יהודה, אם היית פה באולפן, הצמד המתוקים פה שלצידי היו עוברים כזה תחקיר, מאיפה הבקט ש... מאיפה השעון? אני תכף אשלח את תמונות גם של השעון, גם של הבקט שתאמין לי, אם היית פה, היית עושה להם כזה תחקיר עכשיו, שיכול להיות שטוב שאתה לא פה.
1: יפה, טוב. אז מה שפספסנו שאמרתי ככה בפתיחת הדברים, שזהו, עכשיו רגעים אחרונים לפני זמן אלול, משמנים את רוחסני המזוודות, הכנות אחרונות, השלמות אחרונות לקולקציית החורף / אלול.
0: למרות שאני חושב שרובם חוזרים בראשון הבא, לא, אתה יודע, כי יום שישי ראש חודש, נראה לי עוד נותנים כזה, אתה יודע,
1: אז יתנו מה,
0: איזה פס, איזה גשר.
1: ראשון כזה.
0: כן.
1: ראשון אנחנו נראה את כל ה-402 על גדותיהם, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: תחנות האוטובוס.
0: כמדי שבוע, יהודה, נעשה את הסיבוב עם הקופסה של הכובע והמזוודה ככה בתחנות, אתה יודע, ברבי עקיבא, בגאולה, להרגיש חלק מהחוויה.
1: יפה. תגיד לי, עדיין יש את הקופסאות קרטון שהיו לכובעים שלה?
0: אני חושב שהיום רובם עם פלסטיק כבר יוקרתי.
1: איזה ימים היו לנו.
0: רק הקופסה, אגב, עולה 200 שקלים או משהו כזה.
1: טוב,
0: טוב, איך היה אצלך? איך עבר השבוע? איך עבר השבת? מה מומי? דבר איתי.
1: זהו, היה שבוע מאוד מאוד אחר ושונה. גם כי הייתי באיזו חופשה קטנה עם המשפחה, דבר שלא קרה מלא זמן.
0: וואו, בעיצומה של העונה.
1: כן, צריך לומר, הייתי במלון מעניין, שונה, אחר. מותר להגיד, מלון רויאל בים המלח.
0: מכיר את המלון טוב.
1: עכשיו עזוב, רגע, עזוב מלון. אבל עכשיו עזוב את החום שאי אפשר לזוז, אי אפשר לצאת בחיים. הכמות אנשים שהיו שם דודי, בכמויות...
0: במלון או בכללי בים המלח?
1: במלון, אף אחד לא נכנס לים. אתה צריך להבין, הים רותח, אי אפשר להתקרב, חום אימי, אי אפשר לצאת לרחוב. בלילה, אתה מרגיש כמו, אתה זוכר את המאחורה של האוטובוס, אתה...
0: כן.
1: כאילו את ה... לא בפנים, בחוץ. אתה עומד בתחנה והאוטובוס מאחורה, מהמנוע, יוצא לו חום. זה כל ים המלח. אבל מלא אנשים, מפוצץ, עד אפס מקום. והיה מאוד חווייתי. אגב, אתה יודע, חרדים מיינסטרים שהגיעו, היו... זה מאוד הפתיע אותי.
0: היית בטוח שכולם יושבים בבית ושומעים את הקמפ של ושל כל ברמה.
1: א', בייז, כאילו, אמרתי, מה, מאיפה עכשיו? ואתה יודע, ויקר כאילו בתקופה הזו, וזה, ולא, ואנשים יוצאים, ואנשים נהנים, ומשפחות שלמות, וכולם, ברוך השם, בחופש,
0: ואווירה
1: תורנית, יהודית, אמיתית, היה מדהים.
0: אז השבוע, באמת, אם אתה מדבר על זה שכבר כולם יוצאים וכולם זה, נקודה מעניינת שאלינו פה השבוע, ששחררתי אותך ככה ליום אחד לחופש, אז יחיאל צולמן הצטרף אליי פה, ודנו בסוגיה מעניינת, שכל עם ישראל בעצם בחוץ, כל הבחורי הישיבות בחוץ, ומתחילת בין הזמנים לא היה מעצר אחד אפילו של בחור ישיבה.
1: אז זו,
0: אולי אנחנו... גם המשטרה הצבאית יצאה לבין הזמנים.
1: אתה רוצה שנברר את זה איתם?
0: זה מעניין, נקודה מעניינת. אתה שמעת על מעצר שהיה בשבועיים האחרונים?
1: לא, מעידך, אני באתי ודיברתי עם דובר המשטרה ושאלתי אותו האם ייתכן
0: שמשטרת ישראל לב לזה גם.
1: קיבלו הוראה לא לעצור בחורי ישיבה
0: בבין הזמנים.
1: הרי תחשוב שבאמצע זמן כמה הפגנות
0: כל יום נעצר, כל יום נעצר בחור.
1: אם נעצר בחור, מה יקרה בבין הזמנים שהבחורים הם לא בישיבה?
0: וואי וואי וואי, אני חושב שדיברנו על זה.
1: אז אני יכול להיות שבגלל זה נמנעו, אין לדעת.
0: מעניין.
1: אבל אני יודע שלא הייתה שם הוראה כזו, לפחות לא מה שאמרו לי. אבל זה מעניין וכדאי לבדוק את זה. אכן לא שמענו על מערכת כזו או אחרת שהופעלה בעקבות.
0: לא צבע אדום ולא צבע שחור.
1: אבל אנחנו כאן נפתח את השבוע באנרגיות. ככה, שבת מברכים, חודש

0: חודש אלול, איך היה חודש אלול בחריש? איך מבשרים על החודש שמגיע בחריש?
1: אני אמרתי למאיר לייבוביץ', והנה אני אומר את זה כאן.
0: הוא גם היה איתכם?
1: ודאי.
0: הוא היה איתכם בשבת?
1: היה איתנו בשבת.
0: איזו הפתעה.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. ואני אומר את זה, ואני אומר את זה באמת השכם והערב, שכל מי שמכיר את הדמות יודע שאנחנו לא מגזימים בכי הוא זה.
0: כן.
1: אבל מאיר לייבוביץ', מבחינתי זה האדם...
0: כן, לאלול.
1: שיחריז עמו ילד יהיה. בכל חודש. זה, דודי, אין יותר...
0: והוא הכריז באמת?
1: כמעט והכריז, כמעט והכריז. ברגע האחרון נכנס איזה גבאי צעיר מאוד, כנראה לטובת ימי בן הזמנים.
0: אתה אומר בגלל שהוא עורך, הוא לא הכריז.
1: אבל...
0: אבל זה האיש, זה האיש לגמרי.
1: זה האיש, מאיר לייבוביץ', בהחלט.
0: מאיר לייבוביץ', האהוב, אוהבים אותך, מאיר. טוב, אני הייתי פה בבני ברק, תקשיב, בני ברק, אתה יודע, אני עברתי לשכונה חדשה, בבני ברק, כמו שאתה יודע, קוראים לשכונה חניונס.
1: מה?
0: כן, כן, ממש ככה. תקשיב, זה כאילו הסירחון של בני ברק, תכפיל ב-5-6.
1: לא הבנתי. נו, עכשיו
0: כן,
1: דודי,
0: כן,
1: רציני.
0: אני לא מגזים, אני לא מגזים ממש. תקשיב, זה נהיה... אני פשוט מקנה בך שאתה גר בירושלים, ושני הצדיקים פה שלצידי שגרים בבית שמש, פשוט מקנה בהם. זה נהיה בלתי נסבל, הררי זבל, הררי זבל בכל מקום, בכל פינה. משהו מטורף, תקשיב, זה אני אפילו שגרתי בתוך בני ברק, בתוכו, לא זוכר כזה דבר. אבל בסדר, טוב, מה לעשות, שמה? אילו הם חיינו פה בעיר.
1: אילו הם חיינו.
0: אבל לא על זה באנו לדבר, אנחנו כמובן פותחים את הקווים, נפתח כבר קווים.
1: נפתח קווים, אפשר אולי
0: לתת בהמשך.
1: שיר פרסומות ולאחר, כן. בהחלט נפתח
0: בהחלט,
1: קווים. אז... מה בא לנו לפתוח? האמת שיש לי איזה שיר בראש.
0: יש לך משהו טוב? אתה אוהב נוסטלגים של פעם כאלה, פתאום כן. תביא לי עכשיו איזה אידל מלפני
1: נכון.
0: 19 שנה.
1: אבל אולי אתה יודע, דיברנו איתם השבוע בדיוק על השיר החדש שלהם, וזה מירסקי ועברו מוויינברג.
0: מירסקי ועברו מוויינברג.
1: בא לי
0: שאין לנו טכנאי שיכניס לנו את זה.
1: יש, אגב, תבדוק.
0: לא, אני אומר, אין לנו טכנאי שיכניס את זה, כי הוא פה באמצע החיבורים.
1: הבנתי.
0: אז הנה, תוך כדי...
1: אז מה
0: שתחליטו? אריה, אולי אתה תכניס לנו? טוב.
1: טפח מעל הקרקע.
0: טפח מעל הקרקע, אני אומר לו, כן. קובי מירסקי, ואברומי ויינברג. יש לך? קובי מירסקי, יצא השבוע. טוב, הוא מחפש, בינתיים נספר לכם שבהמשך יהיה תלוח מקשים, תבדוק בלוח במחשב השני. לוח המשבצות שלנו כמובן, אני כל פעם מתבלבל, לוח המשבצות, אתם בוחרים מספר מ-1 עד 100, מה שיצא לכם, זו המשימה שאתם עושים. שלל פרסים ממתינים לנו, וכמובן בהמשך ההופעה עד 1 בלילה יהיה פה כיף. מצאת? הנה, יאללה, כן, הנה זה.

0: אברומי ויינברג וקובי מירסקי.
1: וזה קורה ככה לפתיחת השבוע. אגב, שיר שצריך לומר התנגן אצלי הרבה מאוד בשבוע האחרון באוטו. מבורך יפה, קיצי אחר, חופשת בין הזמנים, ועם זה אנחנו פותחים את השבוע שלנו. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות, מיד לאחר מכן יהיה לנו כאן אייטם קצת שונה, אחר, פחות נקרא לזה בקונספט של התוכנית שלנו, אבל אין ברירה שצריך, אז צריך, נדבר על כך ועוד ועוד, פרסומות מיד מיד שווים.
2: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: הביצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
9: שבנו מהפרסומות. יהודה?
10: בהחלט, בהחלט. אני חייב את האנדר איתנו טיפה יותר צמוד, מה שנקרא.
9: כן, שים, תגביה לנו טיפה אנדר.
10: חייב כל הזמן אותו איתנו, כל הזמן. טוב, אנחנו רוצים לעבור לאייטם קצת שונה ואחר. דודי, ספר לנו ממאורות...
9: כן, אז טרגדיה באמת קשה בטיפה. תוריד. ביום שישי האחרון אז אמר אבישי לוי מירושלים, מהר שמואל, נהרג בתאונת דרכים. אנחנו רוצים לומר שבוע טוב לאמירם בן לולו.
11: שבוע טוב חברים, בעזרת השם שנזכה לעלות אצלכם לשידור לבשורות טובות יותר.
10: לחלוטין, לחלוטין, אהוב ואח יקר אתה. תגיד לי, אתה עם אבישי לוי, מה ההיכרות שלך שהייתה איתו? איפה תפסה אותך הבשורה? ספר לנו.
11: וואו, טוב, מאיפה נתחיל? אני קודם כל מכיר את אבישי לוי ממש מאז ילדותי. אבישי לוי התחיל להיות זמר, הוא התפרסם כילד פלא. הוא היה בערך בגיל 8, בתחילת שנות ה-80. אנחנו כולנו גדלנו עליו, זאת הרבה לפני שהייתה תעשיית מוזיקה מזרחית, ים תיכונית דתית. ובעצם השיר שהוא התפרסם איתו זה היה אליהו הנביא, שיר מאוד מאוד מוכר ולהיט מאוד גדול. וככה יוצא שדווקא במוצאי שבת, שזה הזמן של אליהו הנביא, כולנו בדרך ללוות אותו, אני עצרתי בצד כדי לדבר איתכם. במשך הזמן, כמובן שנפתח הרדיו, אז נוצר בינינו קשר וחברות מאוד מאוד טובה. אבישי לוי זה מסוג האנשים שכל מי שהוא יגיד בתעשיית המוזיקה שהוא היה החבר הכי טוב שלו, פשוט מאוד תאמינו לו, כי כזה הוא היה. אני פגשתי אותו רק ביום ראשון האחרון, ממש ביום ראשון האחרון, באירוע שאני תקלטתי, ואבישי היה אורח ודיברנו, וגם בערב עצמו אמרתי לו, תשמע, אני כל כך מתפעל ממך, מהענבה, מהפשטות, איך שאתה מגיע לכולם, אתה מכבד את כולם, והוא כאילו בשיא הפשיטות, מה זאת אומרת, זה כאילו נורא נורא מובן מאליו. במשך השנים אבישי גם הוא התחיל לעבוד בגרפיקות, והוא פשוט עשה את הגרפיקות של כל, בוא נגיד, רוב השירים שאנחנו מכירים היום, במיוחד בז'אנר המזרחי, הים תיכוני, הדתי. אבישי עשה את הגרפיקות של כולם, ואנחנו בהלם מוחלט, תעשייה שלמה, בהלם, באבל. אנחנו רגילים כולנו לפגש, אני ככה אגיד בשתי מילים, זו תעשייה מאוד מאוד מגובשת ומאוחדת של חברים שמאוד מאוד אוהבים, ויש לנו קבוצות וואטסאפ משותפות. ואנחנו רגילים להיפגש בשמחות, כולם ביחד, ופתאום כולנו עושים את דרכנו להר המנוחות בירושלים, ללוות את אבישי לוי, זה לא נתפס בשום צורה, ואני עדיין לא מעכל שמדבר עליו בלשון עבר.
9: איך תמיד אומרים, אלוקים לוקח תמיד את הטובים אליו, תמיד מי שאנחנו הכי נאהב והכי אהוב, בסוף לצערנו זה מסתיים כך. אמירם, לסיום, אולי איזה שיר ככה שלו שאתה רוצה לבחור לנו?
11: אני מתאר לעצמי, תראה, כל האייטם הזה הוא לא אופי של התוכנית, אתם בדרך כלל עושים שמח, וגם אני
10: לחלוטין, לחלוטין, אבל אני חייב לומר אמירם שזה בלתי נמנע, ואני מאוד גאוותנו היא גם באמת שלא נדע ושלא נצטרך ושלא באמת לא בתוכנית שלנו ולא באף תוכנית. אבל אם כזה קורה, אז כן, להביא אותו, מה שנקרא, לקדמת המסך, לאוזניים של המאזינים שלנו, ובטח ובטח נתר שמכיר, ואולי, והיה זה שכרנו, אם מישהו ייקח, אתה יודע, לעילוי נשמתו, אם פעם שמח, אם פעם, אתה יודע, עשה איזה אירוע כזה או אחר שאתם הייתם שותפים בו, משהו קטן, בחירה שלכם, לעילוי נשמתו, וכל רעיון, כל יוזמה היא מבורכת.
11: בהחלט, אז אני באמת חושב שהשיר שהכי ראוי שנשמע בערב הזה, וגם אנחנו עכשיו נשמע אותו, אני ודוד ביטן שנוסעים ביחד, זה השיר חבקן יעל, רצון שבעולם יחבק אותו כמו שהוא חיבק את כולנו תמיד.
9: אמן.
11: שוב בשורות טובות, תודה.
9: אמירם בלולו, שבוע טוב ובשורות טובות.
10: שבוע טוב, נשתמע.

או חבקניאל של הזמר אבישי לוי שנהרג ב... הזמר אבישי לוי שנהרג ביום שישי, תושב הר שמואל, יהי זכרו ברוך.

0: טוב, בהמשך אנחנו נשחק פה את לוח המשבצות. אפשר לפתוח אפילו קווים 0-7-9-9-8-9-2-1. שימי קפלן כבר מוכן פה עם מוטי רוזנפלד, תכף נשוחח איתם, קצת נשמע מה מו ומי, ובשעה הבאה כמובן שעה מלאה במוזיקה. בוא נפתח קווים כבר, יהודה, אפשר, נכון?
1: אפשר לפתוח קווים לחלוטין, ונשמח לשמוע אתכם, מאזינים יקרים, קצת יותר אנדר, קצת יותר בעיות, יפה מאוד, לא צריך להגזים, תירגע, אורי בני ישראל, הכל בסדר, לנשום עמוק, יאללה, מעולה. טוב, אנחנו נשמח לשמוע מכם, מאזינים יקרים שלנו, דודי את המספר אם אפשר, לאחר מכן יפתחו הקווים, נשמח לשחק איתכם את משחק, איך קוראים לזה? משחק
0: לוח המשבצות שלנו,
1: לוח המשבצות שלנו, לחלוטין, שבו אתם תבחרו מספר מ-1 עד 50,
0: ואנחנו
1: נשמע איתכם ביחד. האם זכיתם בפרס? האם זכיתם בחזרה הביתה, מה שנקרא? הפסדתם במוקש? האם יש לכם שאלה כזו או אחרת? בואו שחקו איתנו.
0: יודע, אבל שבוע שעבר ביקשת ממני להגדיל את המשבצות ל-100, אז זה מ-1 עד 100.
1: יאו, מעולה, מדהים אתה, דודי.
0: אז מ-1 עד 100 אתם בוחרים מספר, היה ונפלתם על מוקש, אתם הולכים הביתה. בואו נתחיל קצת לדבר עם מאזינים, ניקח כמה מאזינים, ומיד לאחר מכן, שימי קפלן, לא מצאת? בתיקייה שלנו?
2: אני

0: המשבצות. מה המשבצת שלך?
1: הפתיח לתוכנית שלנו לוח המשבצות, ואתם משחקים את זה איתנו, שימו לב. דודי, תקריא לנו בבקשה את המספר.
2: 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1. אריה כבר לוקח אתכם, עונה לכם בסבלנות.

0: אנחנו אומרים שבוע טוב לאליה. אליה הנביא זכור לטוב. אליה הוא שבוע טוב. אליה, סליחה. אליה?
1: נריה.
0: נריה, נריה. אוקיי, נריה. מה שלומך נריה? מאיכן?
1: מפתח תקווה.
0: נריה מפתח תקווה.
2: נריה, שלום. כמה אתה ערוך ומוכן למשחק שלנו? מאחד עד מאה, עליך לבחור מספר משבצת. בוא נראה מה תמון בתוכה. בוא נשמע. תן לנו מספר מאחד עד מאה. אתם בבני ברק, תהיו ערוכים לקבל ולקלוט את המספר שלו. לאחר מכן נבין ביחד מה אותו מספר אומר ומספר לנו. הנה זה בא, תן לנו מספר.
1: 70.
0: איזה מספר?
2: 70.
1: 70.
0: נראה, בואו נראה 70.
3: שאלת טריוויה.
0: שאלה טריוויה. אליה, אתה איתנו? נריה, סליחה, נריה, כן. נריה.
1: כן, כן.
0: אוקיי, שים לב לשאלה, שאלת טריוויה. מה האיבר הגדול ביותר בגוף האדם? האם זה הכבד, האור או הריאות?
2: האור?
1: הכבד, האור או הריאות?
0: כן, מה האיבר הגדול ביותר בגוף האדם?
1: הריאות?
0: אתה שואל או אומר?
1: אומר.
0: אומר ואתה לצערי טועה.
1: לא.
0: תודה רבה לך נריה, שבוע טוב מאיתנו.
1: תודה.

0: מה זה? מה קורה שם? מה קורה שם מעבר לקווים? מה קורה למוצא
1: של שלנו? הנה, הנה. טוב, תכף יהיה לנו, כמובן שאנחנו, יהודה, נהיה פה גם שבוע הבא, כמדי ערב בשעה 10 הקמפ, עד סוף שבוע הבא, לקראת חזרה לאלול.
0: בעזר השם יסבורך, בהחלט אנחנו נהיה, אמנם לא עד סוף השבוע, אבל בוא נאמר שנתארגן איתכם ביחד לזמן החדש.
1: טוב, יש לנו? לא שומע. טוב, לא שומע מה הוא אומר. אילן? תהילה, תהילה איתנו. אוקיי, תהילה, שבוע טוב, תהילה מאיכן.
2: מירושלים.
1: תהילה מירושלים, מספר 101 עד 100.
2: 96.
0: הנה, בבדיקה שלנו, בוא נראה מה ואיך יוצא.
1: אוי ואבוי.
0: בוא נשמע את זה.
3: עלית על מוקש.
0: עלית על מוקש.
2: מה הפעם ראשונה שאני עולה לרדיו?
0: עליתם על מוקש, מה נעשה? דודי, אתה רוצה לתת הזדמנות שנייה? אתה רוצה לתת הזדמנות שנייה בעת הזו? מוצש, בכל אופן.
1: יאללה, נו, שמע, זה לא כל כך הוגן, אבל בגלל שזה, אתה יודע, ככה אנחנו שבוע ראשון ככה בלוח, ועדיין מתאמנים עליו, אז ניתן עוד אופציה.
0: כי מי שמכיר את דודי, טוב הלב שלו לא ניחן בהרבה...
1: אני יכול לספר לך ששבוע שעבר אתה לא היית פה, ולא חילקתי אפילו פרס אחד בתוכנית, פשוט טוב ליבי נגמר, ומי שלא ידע ירד, אין פחות שתיים, שלוש,
0: אבל עכשיו...
2: יאללה, עכשיו הוא חזר.
1: אחד עד מאה, בבקשה.
2: 77.
0: מספר מעניין, שונה אחר, בוא נשמע מה ויצא לנו, הנה המחשב מקבל, בוא נראה.
3: האתגר.
0: האתגר?
1: האתגר? הוא לומר, תוך 15 שניות, אני אומר מזל, ואת צריכה להגיד לי באיזה חודש זה יוצא, המזל הזה, והמזל הוא מזל מוזניים. מי שמזל מוזניים, איזה חודש הוא?
2: תשרי,
1: ואת צודקת בהחלט.
0: שאלה שנייה, יפה מאוד.
1: מספר, מ-1 עד 100, בבקשה, תהילה, מהר.
2: 63.
0: 63, עוד מספר, בוא נראה מה המחשב נותן לנו.
3: עלית על מוקי.
1: אוי, זה גאוני, זה גאוני.
0: שדה מוקשים.
1: מה זה, שדה מוקשים?
0: שדה מוקשים.
2: וואי, וואי, וואי.
0: לא לעלות לכאן יותר, בסדר, סתם.
1: מצד שני,
0: מצד
1: שני, יהודה, יכול להיות שסיימה את כל המוקשים לערב זה, אי אפשר לדעת, כי כל שבוע הלוח משתנה.
0: יפה, טוב. יפה. משחק, אני צריך לומר, ייקח לנו קצת, נחמד,
1: כן, ייקח לנו קצת זמן לערוץ איתו, אבל אוקיי, יש לנו, או שנצא לפרסומות. טוב, הוא אומר שמאוחר. אנחנו יוצאים לפרסומות, אם נספיק ניקח עוד מאזין שניים, ומיד מיד אנחנו ממשיכים פה עם שימי קפלן ומוטי רוזנפלד, וכמובן יהיה לנו פה איזה זמר שקרה לו איזה משהו בים, אנחנו נבדוק איתו מה קורה. פרסומות מיד שווה.
3: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד, יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב, גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה, שידור חי ברדיו קול ברמה,

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
7: שבנו מהפרסומות. יהודה, בוא נגיד כבר גיט אבוך לאורחים שלנו שפה באולפן.
8: בהחלט, בהחלט, הנה זה קורה.
7: הנה זה קורה. שימי קפלן, שבוע טוב, גיט אבוך.
9: גיט אבוך.
7: מוטי עושה לנו אגית אבוך, תדמיין שהוא... יש לו מיקרופון?
10: יש לי מיקרופון.
7: הנה יופי, מצוין.
10: אגית אבוך.
7: אגית אבוך ומבורה, לא ששמעו אותו?
10: אגית אבוך, אני אגיד שהוא...
7: הנה, עכשיו שומעים אותו. עכשיו שומעים אותו. מה שלומכם?
10: ברוך השם, ברוך השם.
9: סייעת הדשמי, גבר.
8: טוב. אז צריך לומר ולספר מאיתנו באולפן, אז אמר שימי קפלן ומוטי.
7: מוטי רוזנפלד, תושבי בית שמש.
8: אקלידן, שניהם תושבי בית שמש, נכון. אמנם אני מרחוק ולא הזכיר לראות את זיו שניהם, את הקפוטה ואת הבקיט שכבר דודי שלח לי.
7: כן, תכף אני שולח את השעון גם.
8: אבל אנחנו נהיה כאן עם מוצא שמאוד מאוד שמח ומחזק, כהכנה לאלול אין יותר מתאים מהצמד הזה. ומה עוד נוכל לספר לכם? אנחנו נהיה כאן שעה הבאה עם הרבה מאוד אנרגיות ומוזיקה טובה, מחזקת, מרגשת, גם מקפיצה תהיה, ואנחנו בינתיים עד סוף השעה, או שיש לנו כמה דקות עדיין לקבל עוד מאזינים, או ש... בואו נראה מה קורה עם זה.
7: אוקיי, בואו נדבר פה עם עוד מאזין שתיים. אתם יכולים להצטרף גם אם אתם רוצים ככה לשאול את המאזינים. מי איתנו? אבישג.
11: שלום. הלו.
7: כן, אבישג, שבוע טוב.
11: שבוע טוב.
7: בזריזות מספר מ-1 עד 100.
11: 65.
8: בוא נראה לאן כל זה לוקח אותנו. מספר 65 במחשב, וזה מה שיצא לא פחות ולא יותר.
12: חוק או צחוק?
7: חוק או צחוק, אנחנו נותנים לך חוק. האם הוא חוק?
8: או שזה בכלל צחוק?
7: בהחלט. טוב, שאלה די קלה. בישראל אסור להשאיר ילד מתחת לגיל 6 לבד ברכב. חוק או צחוק?
11: חוק.
8: חוק, לחלוטין חוק. למה זה לוקח זמן?
7: כן.
8: זה בכלל לא מצחיק. כאן המקום גם להזהיר, מה שנקרא, קטנים על הגדולים, ולהפך... לבל נשכח את הילד ולא משאירים ילד, אפילו לא לדקה, אפילו לא הולכים לסדר משהו וכבר יורדים. כן. טוב. לחלוטין.
7: מספר טוב. נוסף.
8: 80. בוא נראה מה יוצא לנו במספר 80. בוא נראה
12: נכון
8: מה נראה.
12: נכון או לא נכון?
7: גם שאלה קלה מאוד. באלף בית העברי יש 27 אותיות, כולל האותיות סופיות, נכון או לא נכון?
11: נכון.
7: נכון ואת צודקת בהחלט, מספר האחרון. וואי, רק שלא יהיה מוקש.
11: 25.
7: יו, יו, יו. למה 20 מכתוב? בסדר, נו.
12: זכית בפרס.
8: וואו, על מה ולמה? על מה ולמה? על מה ולמה? טוב, אנחנו רצים לרשימת הפרסים שלנו, לאחר מכן חייבים לעוף לפרסומות. שימו לב לדבר הבא, בוא נראה מה קורה לנו ברשימת הפרסים, בחדר הפרסים שלנו. הנה זה בא, הנה זה בא. מאיפה הם אמרו שהם?
11: ביתר.
8: מביתר. טוב, קודם כל, יש לכם את הרב מגב שלנו, של חברת טירלור, הוא אחד ממוצרי טירלור שכיף לנקות עם המת הבית, גם אני מנקה איתם את הבית, זה קל, יסודי, באמת עושה עבודה מדהימה. לכו גם לתערוכת חיות בקוביות, פארק אטרקציות בינלאומי חיות בקוביות בבני ברק, החוויה של הקיץ שילדים לא ישכחו, זה קורה בבני ברק, מתחם של 4 דונם, למעלה משני מיליון קוביות, 50 מצגי ענק מרהיבים, בריכות קוביות, מופעי אקרובטיקה ומתחמי משחק לכל הגילאים, לכל המשפחה, מתחמי מזון מרווחים ועוד ועוד. התערוכה ברחוב נורק 31 בקריית הרצוג בבני ברק. כל אלו, עד י' אלול, רכישת כרטיסים בגלטיקט, בהצלחה, תהנו תבלו. טוב, פרסומות?
7: טוב, שלמה, שלמה איתנו, יש לנו פה...
8: שלמה, שלום.
5: כן, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, שלמה מאיכן.
5: שבוע טוב לכל החבר'ה באולפן. שלמה מודיעין עילית.
8: שלמה מודיעין עילית, שלום לך ושבוע טוב. תן לנו מספר בבקשה, מאחד עד מאה.
5: 43.
8: בוא נבדוק מה קורה במספר 43. האם עלית על המוקש, האם בכלל זכית בפרס, או בשאלה, משימה כזו או אחרת. בוא נראה. הנה זה בא.
12: יותר או פחות?
7: יותר או פחות, שים לב לשאלה. לתמנון יש יותר משתי לבבות או פחות?
5: פחות.
7: פחות ואתה לצערי טועה. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. טוב, אנחנו מסיימים.
8: מי בדק את זה? טוב.
7: אני בדקתי את זה. אתה רוצה את התשובה המלאה? זה 3.
8: וואלה.
7: טוב. יהודה, אנחנו מסיימים. שעה ראשונה שחלפה לה פה במהירות. אנחנו מתחממים פה. שימי קפלן כבר עושה פה שכיבות צמיחה לקראת שעה. סוערת וקדושה, שאתה יודע, יהודה, בלי פרסומות, בלי כלום, רק מוזיקה, אקשן ובלגן. נדבר איתם גם ככה, מה מומי, האירועים, על ה... לא יודע, סינגל, מחוזת, או משהו, איך שהוא הוציא את זה.
8: וטבע, אם לא הוא, אז הפלאפון שלו למצולות, גם איתו נהיה בשעה הבאה. אפילו אני חושב שנפתח איתו.
7: כן?
8: כן, ולאחר מכן, כמובן, גם קומזיץ, גם קצת אווירה אנרגטית לפתיחת השבוע.
7: אני שלחתי לו הודעות, והוא לא מאזין להם. לא, אז יכול להיות שנכנס לו מים באוזניים, הוא לא יכול לשמוע.
8: הבנתי, לא, לא, הוא רק מחכה לטלפון מאיתנו, הכל בסדר, כבר כתבתי, סידרתי, הכל טוב. יאללה, פרסומות חדשות מיד מיד שווים, שעה שנייה, צאת הכוכבים, אהרוני ודודי איתכם, כאן קול ברמה, פרסומות מיד שווים.
12: מיד נשוב לצאת הכוכבים, עם יהודה, אהרוני ודודי איינהורן. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
13: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
16: מייפל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייפל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. חיזבאללה שיגר רחפן אפס לעבר כוח צהל שפעל בדרום לבנון ביממה האחרונה, אולם בצבא הוחלט שלא לפרסם את דבר האירוע. ההנחיה שלא לפרסם התקבלה על ידי מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו. לוחם צהל נפצע באורח בינוני מרסיסי תחמושת במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית דן קיין פועל לקידום מהלך לסיום הלחימה נגד איראן. בשיחות עם בכירי ממשל טראמפ הזהיר קיין כי תקיפות אוויריות לבדן לא ישיגו את יעדי המלחמה ואף עלולות להעמיק את העימות. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר ביקר במהלך סוף השבוע בישראל. הוא קיים הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם בכירי צה"ל. השר לשעבר גלעד ארדן חשף כי הוצע לו לכהן כיושב ראש התעשייה האווירית, אך לטענתו שר הביטחון ישראל כץ סיכל את המינוי משיקולים פוליטיים. צריך לבדוק אם העובדה ששנתיים לא היה יושב ראש לתעשייה האווירית פגע בהגנה הישראלית, אמר ארדן. במשטרה בודקים אפשרות ששריפה שפרצה במהלך השבת באתר בנייה בפתח תקווה התלקחה לאחר הצתה מכוונת. בשירותי הכבאות והצלה המליצו לתושבים המתגוררים באזור הקניון הגדול בעיר לסגור את חלונות בתיהם ומסרו כי הערכה היא שידרש זמן ממושך להשתלט על הלהבות. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6 ו-6 דקות, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:47 ולפי הגרה ב-9:23, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגרה ב-10:31. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: מחר תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל, ביום שני תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבוע טוב ושקט ובשורות טובות.

0: סט הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שעה שנייה, צאת הכוכבים רדיו, קול ברמה 92.1, 105.7, שימי קפלן כבר פה, תכף מתחילים עם מוטי רוזנפלד, אנחנו נהיה פה בעזרת השם עד השעה אחת, שבוע טוב לך שוב, יהודה אהרוני.
2: שבוע טוב דודי איינהורן, בוא נודה לכל העוסקים במלאכה, מאחורי הזכוכית כמובן האחד והיחיד, דודי.
1: אריה וישניאק.
2: נכון.
1: ואורי בני ישראל.
2: אורי בני ישראל. לצידנו נכון על הביצוע הטכני רפי אוחנה. ועורך התוכניות ישראל כהן, מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרעי. אנחנו יוצאים לשעה שנייה, קול ברמה איתכן 92.1, 104.3 ו-105.7 איתכם המאזינים. גם היינו בשעה הקודמת. גם שמענו על הלוויה שמתקיימת ממש עכשיו.
1: בהר המלוכות, כמובן, של
2: אבישי
1: לוי.
2: אבישי לוי לחלוטין.
1: טוב, בוא נגיד שבוע טוב ל...
2: עוד זמר.
1: עוד זמר. אייל טוויטו, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, יהודה, דודי, איזה כיף, מה שלומכם?
1: מה שלומך? תשמע, אני, מאז שאני מכיר את אייל, אני מכיר אותו איזה 10-15 שנה, וכל פעם שאני פוגש אותו הוא אומר לי, לא, מה שלא טוב הוא לאשדוד, לאופנוע ים.
4: יום, גם לך אומר את זה?
1: והיום, סוף סוף, קיבלתי את התשובה, למה לא?
2: אגב, אישי מחפש את המשקפיים שלו עד רגע זה, מהפעם האחרונה שהוא לקח אותו.
1: טוב, אייל טוויטו, ספר לנו מה קרה, ספר את אירועי היום.
3: אמרתי קודם כל, אפרופו אישי לפידות, איך שהתקשרתי אליו, התקשרתי אליו שזה קרה לי, אמרתי לו, מה שעשיתי לך עם האופנוע הים, הקדוש ברוך הוא חזר לי הפעם הזאת, תרשו לחשוב ככה, אבל לא יודע, העצבים זה יצא.
1: טוב, ספר לנו, מה קרה, מה היה?
3: אני אתחיל לספר. נסענו עם, קודם כל, שבוע טוב לכם, לא זוכר, אמרתי לו,
1: שבוע טוב.
3: היינו בטיול משפחתי, עם המשפחה ככה בטבריה, אצל נופשים מהלב, הופענו שם, וכו' וכו' וכו'. עם היום האחרון של הנופש, החלטנו שאני מביא את האופנוע ים, אח שלי יוצא מרחובות, אמרת, אתה יכול לאסוף אותו, להביא אותו למלון? אומר לי, כן, לכנרת, יאללה, בוא. אז בדיוק עשיתי לו מנוע חדש, ועוד לא הספקתי לנסוע איתו, כי היינו עמוסים, חתונות, הופעות, דברים, סיפורים, לא הצלחנו. אמרתי, יאללה, נפתח את המנוע החדש, תתחיל לנסוע, נעשה לו הרצה. נתתי לו לעבוד ככה לכנרת איזה שעה, שעתיים ככה, בכיף, בשביל שמה שנקרא, התחיל להזרים את המנוע החדש. והתחלתי לנסוע איתו. התחלתי לנסוע עם האופנוע בלב, ככה התחלתי להתרחק, והבן שלי מאחוריי. נוסע, אסור לתת פול גז, צריך לנסוע עם טיפה גז, וזה פה שם. אני מתחיל להרגיש אבל יש לו אומר לי, אבא, נראה לי שאופנוע מתחיל לשקוע ומתחיל להיכנס עם החלק האחורי קצת, זה בסדר? אמרת לו, נראה לי, כן, אתה יודע, מתחיל לתת יותר מדי גז, עוד קצת גז ביד, ביד ימין, והאופנוע לא סוכן כל כך טוב, משהו מוזר, ואז אני מתחיל להקל כאילו את הסיטואציה, ואת לא מתחיל להרגיש שאני עוד יותר שוקע ועוד יותר שוקע, ואני רחוק מהכינרת, מהחוף, רחוק. אני אומר לעצמי, מה אני עושה? שמנוע חדש, עשו לתת פול גז. איך אני יוצא מהדבר הזה, פתאום אני מתחיל לראות שממש האופנוע שוקע, והבן שלי מאחוריי, ומתחיל את גז, והאופנוע לא נוסע, הוא שוקע, וכאילו הלך מנוע, ושמתי עליו ארגזים עכשיו מנוע חדש, כאילו מה, האופנוע שוקע, האופנוע שוקע, אין איך להוציא אותו, אתה יודע, האופנוע ששקע, הוא נשאר שם בקרקעית של הכנרת, כאילו אין איך להוציא אותו, אין. התחיל להתקשר לאח שלי, במה שנקרא, בצורה, אתה יודע, כאילו, בצורה שהוא יבין את הסיטואציה ואת המצוקה שאני נמצא בה. הוא אומר לו, תקשיב, דחוף, מי שלידך, עכשיו, תראה, עכשיו. אבל אם הקהל אמר לו, עכשיו, דחוף. אני עוד שנייה, לא יודע, אתה יודע, אני עם הבן שלי, אני בלחץ, לא יודע איך הוא שוחה, כמה שוחה, אם יודע, לא יודע. שולח לי סירה מהחוף, בכיווני, עד שהם קולטים אותי, עד שפה, האמת שיאמר ל... יאמר לשבחם שהם הגיעו די מהר, הם לא ידעו כל כך את כל הדברים, אתה יודע, כאילו, איך להתקרב אליי, ואיך פה ואיך שם, אומרים שתיזהר שאתה מטפס על הסירה. אמרתי, קודם כל, תרים את הבן שלי על הסירה שלך, זה דבר ראשון, שהכל יהיה בסדר. קודם כל, הרם את הילד, זה בפנים. דבר שני, אני בא לזרוק לו את הפלאפון, אתה יודע, שינסה לי הפלאפון, כי האופנוע כבר שוקע, נשאר רק הקידום בחוץ.
1: וואו.
3: אני בא לזרוק לו את הפלאפון לתוך האופנוע, הפלאפון. תקשיב, של הסירה, בום, נפל לי מול העיניים בתוך ה... הוא אומר, יו! זה הכולם צעקנו יו, ו...
1: אז
3: הכל לטובה.
1: גם הטלפון הלך, וגם ה...
4: האופנוע חולץ משם?
3: עכשיו, שנייה אני אגיע לאופנוע. עכשיו מי שמכיר אותי יודע שאני לא איש מדיה אנוכי, ואני לא, אני מעולם לא שלחתי מייל ולא כלום ולא גיבויים ולא נעליים, מה שנקרא.
1: אז אין גיבוי.
3: שריח של שר השמחה אודי מימון עשה לי איזה כמה דברים ככה בפלאפון, מה שגובה גובה, והאופנוע קשרתי אותו ככה במהירות, ויצאתי איתו לכיוון הזה, הצלחנו להגיע איתו, אבל הוא כבר לא מניע ועד עכשיו לא מניע. עוד לא אפילו הספקתי, זרקתי אותו שם באיזה מוסך בצפון של חבר, עוד לא יודע מה המצב שלו, מקווה שעוד פעם לא הלך מנוע. כן, לגמרי כואב ועצוב, אבל הכל לטובה. והתחלתי להזמין צוללנים, קשרתי לחברי הטוב איש הלפידות, ניסינו
1: איש הלפידות צולל. כן, מצאת את מי למי לקרוא.
3: צוללן, אחי, אתה לא יודע, זה גם סקופ שגם האחיין שלו לא יודע, הוא צוללן גדול, לא סתם אני צחק.
1: איזה צוללן, הוא רק שמע איזה, הוא שמח שהוא לא היה איתך.
3: הוא צוללן, הוא צוללן. בקיצור, אבל אמיתי, ניסינו להשיג, ניסינו לצוללן, הוא צוללן. בקיצור, אבל אמיתי, ניסינו להשיג, ניסינו, ו...

0: יש זמר, יש זמר בשם אייל טוויטו שיש לו שיר שאומר הכל כתוב למעלה. מכיר את הזמר ואת השיר?
1: נכון. אז מכיר את הזמר ואת השיר.
0: אז כן, אין מה לעשות. טוב, יהודה, אנחנו נשקול את ההצעה הפעם הבאה שהוא יציע לנו. בכל אופן, אם אנחנו אי פעם נגיע, תבדוק את המנוע טוב לפני, תעשה סיבוב של איזה חצי שעה, ואז
1: נראה לי שאני קונה חדש מהחברה, או שאני
0: רואה
1: את זה לגמרי.
0: תקנה חדש ואז תקרא.
2: אייל טוויטו מלא בהצלחה.
1: ודרה חדשה ליהודה, ואז
2: קורא. איי, זה שיחות כבר אחרות. תדע לך, דודי, אני ואייל, יש לנו שיחות מסוג אחר על טוקים.
0: על טוקים ועל שימי. טוב, בסדר. אייל טוויטו, תודה רבה רבה לך, סע בזהירות גם במים וגם ביבשה. שבוע טוב ומבורך.
2: שבוע טוב אייל טוויטו. וואו, ניסים,
0: ניסים ונפלאות. טוב, יהודה, אנחנו חייבים לדבר עם האורחים שלנו שפה ממתינים זה זמן רב.
2: ללא אנדר,
0: שימי קפלן ומוטי רוזנפלד, מה שלומכם? שוב שבוע טוב.
3: שבוע טוב, מה קורה?
2: מה נשמע, מה שלומכם?
0: תנו לנו קצת קווים, קווים לדמותו של שימי קפלן ומוטי רוזנפלד, ככה מלמעלה.
3: שני?
0: קודם הוא.
2: אספר על עצמי?
0: כן, קצת. מי זה שימי קפלן? איפה אתה גר? איפה אתה מופיע? כמה זמן מופיע?
3: אוקיי, אז דבר שם שבוע טוב לכם ולמאזינים.
0: שבוע, בהחלט.
3: שבוע טוב ליהודה, איפה יהודה? הוא חסר לי פה.
2: שבוע טוב, מה נשמע, מה קורה?
0: אילוצי זמנים, בסדר, הוא רואה אותנו אבל.
3: אם הייתי יודע, הייתי עושה חצי שעה שם, חצי שעה פה. אוקיי, אז דבר ראשון, ברוך השם זכיתי להיכנס לתחום המוזיקה די בגיל צעיר. בגיל 8 כבר ניגנתי על קלידים, כן, לא למדתי.
0: לבד?
3: לבד, כן. קלידים של אחותי היה למעלה בזה, בארון. הורדתי את זה. פשוט התחלתי לנגן. אוקיי, מקווה שלא לקחתי את המקום של מוטי עכשיו. אבל כן. וברוך השם, בסייעתא דשמיא, משם זה הלך ו... התחברתי למוזיקה.
0: והתפתח.
3: הייתי, כן, הייתי מחובר למוזיקה תמיד. בגיל 14 כבר שרתי באיזה אלבום. אוקיי, לא משהו שהתפרסם, אלבום כזה פנימי של ברסלב.
0: כן. איזה חסידות אתה?
3: ברסלב. ושרתי שם בגיל 14, קר יביוים, אחד השירים היפים של ברסטל, אוקיי? ומשם הבנתי שיש לי משהו עם זה.
0: ומאז מקלות?
3: לא, מקלות הגיע הרבה אחרי, זאת אומרת בגיל יותר זה, נכנסתי למקלה של נגינה, הייתי שם תקופה טובה, למדתי שם המון, המון המון, ראיתי את האירועים, איך הם נראים מהצד, לאו דווקא על ה... כאילו, לא מעין הסולן, אלא מעין מהצד. למדתי משם המון, ברוך השם, סייעתא דשמיא, זה נתן לי המון המון המון כלים בשביל להיכנס לתחום הזה כמו שצריך. מוכן.
0: יפה. מוטי? מוטי, אתה הרבה שנים גם?
4: כן, אני מנגן, אני עוד לא שר.
0: כן.
4: קודם כל, אני חבריסה של שימי, בבוקר.
0: ברור.
4: בכולל. ובאמת, אני...
0: בבית שמש?
4: כן. יש איזה כולל של כל המוזיקאים. אז לא רק המוזיקאים, אבל יש שם הרבה, גם הרבה מוזיקאים, יש שם אווירה ו...
0: מהתעשייה, אווירה מוזיקלית יש שם.
3: הרבה כל תואר יש שם.
4: בדיוק. ואני מכיר את שימי דווקא עוד בתור חבר מקלה, ובתור... היה מנגן באירועים. כן, מותר להגיד?
3: ברור.
4: היה מנגן באירועים ושר. ותמיד ראו עליו שיש משהו מעבר, נכון? היה משהו מעבר. כן, אז אני אומר, היה משהו מעבר, הוא באמת היה לו, הוא יכול להיות הרבה, אז, הוא יכול להיות הרבה יותר ממה שהיה, אז הוא היה מנגן, וברוך השם, איכשהו זה התפתח לכיוון הזה, לקח הרבה זמן, זה לא קרה ביום אחד, אבל באמת, אני חושב ששימי הוא אחד הזמרים הכי מטורפים שיש היום בציבור החסידי, ואני חושב שהוא יכול להיות ברמה בינלאומית.
0: וואו, בעזרת השם, בעזרת השם. יהודה, הם הוציא, שימי הוציא השבוע,
2: כן, יצא לי לשמוע,
0: תולדות המוזיקה.
2: אני קודם כל רוצה לשמוע,
0: שמעתי את הטונים בהתחלת הססולים, אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? תכף נשמע את זה, אז באמת ספר לי על זה ככה מלמעלה, מה הסיפור של זה? זה בעצם תולדות המוזיקה מהלווים בבית המקדש עד השם יתברך תמיד אוהב אותי, משהו כזה.
3: כן, משהו כזה.
0: אז ספר לי על הפרויקט הזה.
3: האמת שהפרויקט הזה זה הסיפור של כולנו. זה

0: איפה המוזיקה התחילה בעצם? זאת אומרת, המוזיקה התחילה תכלס בזמן החזנות. אוקיי,
1: עד אז... רוזנבלט.
0: כן, עד אז לא היה באמת תקליט של מוזיקה. היית מגיע לאיזשהו מקום, שומע מוזיקה, והולך הביתה וזה נגמר. המוזיקה החסידית התחילה בעצם מהחזנות, משם זה התחיל יוסף רוזנבלט, כמו שכולנו מכירים, ושם זה הלך לאט לאט.
1: והידרדר.
0: שלב שלב, הלך...
1: עלה, ירד.
0: כן, אפשר להגיד.
1: עד שהגיע ל-AI, טוב.
0: בדיוק.
1: בוא נשמע קצת, כמובן לא נשמע את זה עכשיו 12 דקות, אתם מוזמנים כמובן לחפש תולדות המוזיקה של שימי קפלן, אבל יש שם את הדקה הראשונה שם, אתה עולה שם לגבעים, בוא נשמע קצת.

0: יפה, יפה, יפה. שים ברקע, אתה יכול לשים ברקע
1: מיזם לכל
0: מה אתה אומר?
1: אני שואל מאיפה המיזם לכל הרעיון, זאת אומרת, למה לעשות את תולדות המוזיקה הזו, ולמה בבחירת השירים הללו דווקא?
0: בעצם, עם מי עבדת? עם מוישי?
2: אז בוא נתחיל מזה שמגיע למוישי רוט, באמת קרדיט ענק.
0: שמשום מה הוא לא עונה לנו, למרות שהוא היה אמור לענות. תנסה בינתיים, נו.
2: הוא הבן אדם שבאמת מגיע לו פה קרדיט מטורף. הוא עשה פה, הוא התחיל הכל בעצם. כל הרעיון היה שלו. הוא לקח, הוא יגד את כל הזה, וישבנו על מחוזת, על
0: השירים.
2: ישבנו על זה אולי, על הבייסיק, אולי 10 דקות.
0: הוא פשוט שלף. חשבתי שאתה בא להגיד שנה וחצי.
2: לא, לא על זה ישבנו שנה וחצי.
0: 10 דקות.
2: הרעיון, זאת אומרת, מוישי שלף לנו את השירים אחד אחרי השני, הוא הולך איתנו, כאילו פותח ספרי, אוקיי, הוא הולך לארון, הוא מוציא ספר.
0: וואו.
2: אוקיי, שנת 1900, שנת 2000.
0: מטורף.
2: ברמה הזאת, פשוט שלף שירים אחד אחרי השני, ו... תכלס, אין פה באמת את כל השירים שעשו היסטוריה, אוקיי?
1: כן, אי אפשר גם. שמה,
2: כן,
1: אי אפשר, זה לא יגמר. היית עושה מחרוזת של 10 שעות.
2: 10 שעות, נכון, ולכאורה גם, כן, אפילו יותר. אבל יש פה כן את ה... אפשר לומר, זה לא מורכב רק מהשירים שעשו היסטוריה, אלא בנוי פה גם, יש פה מאחורי הקלעים גם את האנשים שעשו היסטוריה, אוקיי? זאת אומרת, חלק מה... זה למשל דדי, אוקיי? זוהי חזה, זה לא היה שיר שח... זה כן. השיר חזק מאוד, אבל זה לא ההיסטוריה של אז. נכון, אבל דדי עצמו עשה היסטוריה, הוא הביא איתו משהו שונה, משהו, אוקיי? תכלס, מהתגובות שאני מקבל, אנשים שואלים אותי, למה זה רק 30 שניות כל שיר? זה לא 30, תלוי כל שיר, כן, אבל למה זה כל כך קצת, אוקיי? אני שמח לשמוע את זה, כי תכלס, הם לא שואלים אותי למה זה כל כך ארוך כל שיר, אלא רוצו לשמוע יותר. אבל אולי הגיע, אולי יש מקום פה לעשות מחוזת נוספת.
0: זה המקום, זה המקום, אני בעד. אני בעד, בני לאופר אני רואה גם שם.
2: בני לאופר זה מטורף. אני חושב שזה אחד העיבודים הכי יפים שלו.
0: מה אתה אומר?
2: כן.
0: זה התבשל. משפחת לאופר באמת גאונים.
2: חוץ ממשפחת לאופר זה איזה שנתיים שהוא חושב כנראה לי כל יום על עוד משהו, על עוד איזה רעיון, מוסיף ומשנה ועושה פשוט מטורף.
0: טוב, יהודה, אתה מוכן?
3: אני מוכן.
0: אני מוכן גם, מוטי אתה מוכן?
3: לחלוטין, נשמח לפתוח...
0: שימי אתה מוכן? הרי טוב, רגע, רגע, אז בואו נגיד שבוע טוב לפני שמתחילים. מוישי רוט, שבוע טוב.
4: מה נשמע?
0: מה נשמע?
4: או קשה, מה שומכם, איזה כיף.
0: שמע, אנחנו פה עם המחרוזת, כמובן שלא נשמע אותה במלואה, כי יש לנו פה את שימי באולפן, אבל דיברנו עליך פה קצת ככה מאחורי הקלעים. שבעצם יש לך במוח מאות תיקיות מקום מ-1800-1822 ופשוט שלפת תיקייה והוא אומר שתוך 10 דקות עשיתם את הפלייליסט של השירים.
4: וואו, אל תהפוך אותי לכזה, אני
0: גאון.
4: ממש לא שם. לא, ממש לא, ממש לא. אני אפילו לא מתחיל להיות כזה, אבל זה פשוט אתגר לעשות כזאת עם החודת. אז זה היה כזה קש, אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא היה, הסתכלתי על זה כזה, אוי, אוך, עכשיו בוא נמצא. מה, איפה, איזה שיר להביא עכשיו, איזה יפוך. הסתכלתי על זה בצורה מאוד מאוד כיפית, וואי, איזה אתגר עכשיו, למצוא מאיפה בעצם לשים את האצבע, מאיפה המוזיקה החסידית התחילה. כי הרי אתה יכול להחליט שהמוזיקה החסידית התחילה מ...
0: אמרתי, מהלווים בבית המקדש.
4: בדיוק, או מבעל התניה. או מהבעל של טוב, או מ... אתה יודע, כל אחד ישים את הפואנטה. אנחנו החלטנו שאנחנו שמים את הפואנטה באיזה קטע מסוים שהוא מאוד מאוד קשה לביצוע, ודווקא שימי, בגלל היכולות הבאמת משוגעות שלו, כאילו, אין מה להגיד, הבן אדם הוא מולטי טלנט, אתה יודע.
0: לא, הוא לא שומע, הוא לא שומע עכשיו, באמת, תן לי כמה מילים על שימי.
4: וואו, שימי זה... איך אומרים? זה... אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה כאילו... זה תופעה, זה כמו משהו חייזרי כזה. זאת אומרת, כשנפגשתי איתו וישבתי איתו, אני לא הצלחתי להאמין שהבן אדם, יש לו כזה מגוון של יכולות, והוא אומר לי, תשמע, מוישי, אני שר בחתונות, מנהג ירושלים, ולא, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? לא הבנתי. יש לך כאלה יכולות, כאלה טונים, כאלה סולמות, שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כן, אבל הוא גם יכולת של צמצול, ויכולת של הגשה מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה. רמה מאוד מקצועית, ומשהו טבעי אפילו, הוא לא פיתח את זה, ואני אמרתי לו, שימי, בוא, תעשה עם זה משהו. בוא נעשה משהו, בוא נביא איזה קליפ שבאמת יריד את ה... שבבת אחת יבינו מי אתה ומה היכולות שלך. כי אתה יכול לעשות עכשיו 20 קליפים שכאילו פה את השיר הזה ואת היצירה הזאת מאוד נחמד, אבל לא יבינו בתמונה אחת מי אתה. אם אתה רוצה להסביר ב-10 דקות מי אתה, בוא נעשה משהו כזה, וכשאתה עושה מחרוזת כזאת שיש בה גם אופרה וגם חזנות וגם כליל וגם סולי גרין וגם אנגלית וגם אידיש וגם שמח ואיטי ושקט ומרגש, ואתה יודע, פתאום אתה מקבל את כל היכולות של הבן אדם במחוזת אחת, ופתאום אתה מבין, הרבה אנשים אמרו לי השבוע, מי זה הדבר הזה, מאיפה הוא הגיע? כאילו הם חשבו שהוא באמת נחת כרגע ממאדים, הם לא מצליחים להבין
0: שהיה דבר כזה. אני חושב שדי הצלחת, שלחת לי את זה השבוע, בתחילת השבוע, וכן, זה בדיוק מה שאמרתי.
4: כן?
0: כן,
4: אז הצלחת
0: במה שרצית, ולפני שעלית לשידור כבר סיכמנו פה בעזרת השם שיהיה מחרוזת 2.
4: אתה יודע, אני כל הזמן, הרבה אנשים אומרים לי זה, אתה יודע, אפשר ללכת המון כיוונים, והוא גם יוכל לבצע הכל, אתה יודע, הוא באמת שר הכל מהכל, זה לא יומן, כמו מכבש, אתה יודע, שעולה על הכל ולא משנה מה יש מתחת, אתה יודע, הוא כזה לוקח את זה, אז זה שימי, אבל אתה יודע מה עוד דבר יפה אצלו, אני לא רוצה לדבר רק על הצד המוזיקלי, אני רוצה לדבר על שימי הבן אדם, האנושי, עבדנו על הפרויקט הזה המון המון המון זמן, אני מדבר איתך מעל שנה, אולי שנה וחצי. מהשלב הראשון ועד לשלב...
2: מוישי, עוד מעט שנתיים בדיוק.
4: אתה רואה יפה. אתה קצת יצא לך עכשיו לשבת עם שימי, לראות את ה... לדבר איתו, נכון?
0: כן, כן.
4: תדע לך שלעשות פרויקט כזה ארוך טווח עם בן אדם, זה כמעט כמו להתחתן עם מישהו, אתה מבין, לאיזו תקופה, כן?
0: כן, ולא עם כל אחד אפשר לעשות את זה.
4: בדיוק, מה שאמרת עכשיו, דודי, זה אתה צריך את השותף הנכון, ולדעת שהבן אדם, באמת, אתה אומר לו, שמה, אתה עכשיו צריך ללכת, הוא הלך ל... חזן, שקוראים לו חיים לייזרשטיק, בשביל לעבוד איתו נקודתית על ה-30 שניות הראשונות של הקליפ, והוא ישב איתו 3 מפגשים, כדי ללמוד את הדבר הזה ספציפית איך להוציא בצורה הכי מקצועית, ושהוא יאשר לו את זה, כי אני אמרתי לו, אני בחזנות פחות מבין, אני לא אבר סמך, אז בוא נלך בדבר הזה, ובדבר הזה ללמוד את האנגלית בשביל הקטע הזה, לראות שזה הכי יהיה מדויק של דוברי האנגלית, אז הוא דיבר עם מישהו אחר. זאת אומרת, זה בן אדם מאוד מאוד מקצועי, מאוד מאוד יסודי, אבל גם מאוד מאוד מאוד צנוע וכיף לעבוד איתו.
1: ממש מזכיר לי אותי שאתה אומר צנוע ומוישי, זה כאילו אתה חשבתי שאתה
0: פתאום אני מדבר עליו, יהודה היה בטוח שאתה מדבר עליו.
4: אני מדבר לאנשים שמבינים צניעות מהי, אני מסביר להם, אתה מבין איך אומרים?
0: אני חייב לומר שאני מסכים איתך, הוא יושב פה כבר שעה, אני מסכים איתך לגמרי, בן אדם מנץ', שקט, רגוע, יושב בצד, באמת כיף, אבל עוד שנייה נראה, אני מקווה שהשקט ייגמר, והוא ירים לנו פה את האולפן. מוישי רוט, תודה רבה לך, שבוע טוב, ותמשיך להוציא עוד חומרים כל הזמן.
4: תודה רבה. תמיד תמיד כיף לדבר איתכם, וכל הכבוד לכם שאתם באמת שמים את הפרויקטורים על דברים שיש בהם ערך ותוכן וערך מוסף, כל הכבוד.
0: אנחנו שמים פרויקטור איפה שאתה נמצא, מוישי.
1: תודה מוישי, תודה רבה.
0: מוישי, תודה רבה, שבוע טוב. יאללה, אפשר להתחיל, אנחנו עוד שנייה מסיימים את התוכנית.
2: כן, אבל שנייה, לפני שנתקדם, דיברנו על המחרוזת, אני חושב שמגיע פה קרדיט ענק למפיקים שלי מסטייג' הפקות, אוקיי? שזה יהודה קליש ויאנקי אלבוים, שעשו, שבתכלס יושבים מאחורי כל הדבר הזה, והם עשו הכל. אז מגיע להם באמת צלש ענק.
0: יאללה, אפשר להתחיל?
2: Let's go.

0: שבוע טוב. שבוע טוב דודי, שבוע טוב יהודה.
1: שבוע טוב ומבורך. למי שמצטרף אלינו כעת, שימי קפלן ומודי רוזנפל פה באולפן. מדהים, כולם גם בבית, בבית.
2: אפשר להגביע ווליום בין הזמנים, אפשר להגביע בבית, גם במכונית, להגביע, לבדוק.
1: נכון.
0: אין שעה למקצבים של מוטי. היי. מוטחלה.

0: אתה יכול לעבוד אותנו, אתה יכול לעבוד אותנו ברקע, אנחנו נשמח. יהודה, אני מקווה שאתה קפצת לבד שם בקניון רמות. לא איתנו.
1: תשמע, כיף גדול, כיף גדול. חבל שאני לא ככה...
0: רוקד איתנו
1: איתכם,
0: פה.
1: כן, עם כל השירים והלעיתים, באמת ישנים כחדשים, ממש.
0: טוב.
1: תשמע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשבת בירכנו את החודש, אולי החודש היותר ישיבתי, נוסטלגי, אלול.
0: תוציא תכף, נוציא תכף את ההקלטה של רבי ברוך מותחיים. כן, עם האלול. זה יבוא, זה יבוא.
1: אבל אי אפשר להתעלם מזה, ואני אשמח גם ככה להתחבר, להתחזק, להתקרב עם אותם השירים הללו שמזכירים לנו את אותם ימים מרגשים, מחברים, שמגיעים אלינו ממש בצעדי ענק, ממש יום סוף השבוע הבא.
0: שימי, איפה אתה? בראש השעון יחסית ברסלב אומן. אתה מוטי גם? אתה לא, הבנתי. אתה בבית. היה הופעת השבוע גם באיזה קונצרט משהו גדול, ראיתי. מה זה? ספר לנו.
2: כן, יום חמישי. יום חמישי קונצרט עם מוישי סלוץ'.
0: מה שומעים ברקע? אה, אתה, בסדר, כן. כן, כן, כן.
2: אני באוזני השנייה שומע. כן, היה קונצרט של מוישי סלוץ'.
0: כן.
2: רוזה דה שבת קראו לזה. קונספט של שבת.
0: שירי שבת.
2: שירי שבת. היה שם את ניסים סל, יהודה טומבק, ישראל שוורץ.
0: מהטובים.
2: כן, ואני הקטן גם הייתי שם. ביצעתי שם את ממקום מחו של שווקי.
0: אה, יפה.
2: אפשר לשמוע לי שאני קצת אוהב את שווקי, אפשר לומר.
0: כן.
2: ואת ושומו של אדי רן כן, עם איזה חזנות באמצע. היו שם גם מקלת שתלה. בקיצור, היה בקונצרט מאוד מאוד מאוד מעניין, מאוד יפה, בעיר בית שמש. מי שהגיע, כל מי שהיה שם יכול להגיד שזה היה אחד הקונצרטים הטובים שהיו שם.
0: בכללי אפשר לומר שהעיר בית שמש היא עיר המוזיקה של המוזיקה החסידית. לא, העיר שופעת אבל בזמרים. אני חושב שהמון המון מהתעשייה גרים שם.
2: אני לא יודע אם הזמרים באים לשם או שהיא יוצרת את הזמרים.
0: אתה אומר, אם אני רוצה להיות זמר אני צריך לעבור לבית שמש.
2: לא בטוח.
0: טוב, יהודה, אנחנו נסיים ככה עם קצת שירי אלול.
1: אני אשמח, אתה יודע, תמיד אין יותר מקרב, מחזק, בטח ובטח מהימים הללו. אגב, זה יהיה המחרוזת, או אולי השיר הראשון שאיתו אני ככה...
0: נכנס.
1: פותח את זמן אלו, בדיוק נכנס, לאלול, ואני אשמח, כן.
0: אז בוא נגיד תודות ככה לפני...
1: כן, אז בואו ניפרד, לא לפני שככה נציין בפניכם שאנחנו כבר הולכים להיכנס לאווירה אלולית משהו, אבל נגיד תודה לכל העוסקים.
0: אבל לפני האלול, אנחנו כמובן בשבוע הקרוב נהיה פה כל יום, נכון, עדיין באווירת בין הזמנים.
1: נכון, מ-10 עד 12 לחלוטין, כאן איתכם, נתכונן איתכם לימים הגדולים האלה, ימי האלול שבאים כאמור, כמו שציינו קודם לכן, בצעדי ענק. ועכשיו אני לא רוצה ככה, חבל לנו על כל בוא נודה על השטיח שיתנו לנו כאן עם הפסנתר, לכל העוסקים במלאכה, מיורי בני ישראל, דרך וישניאק, דרך עורך התוכניות ישראל כהן, מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרי, ביצוע טכני רפי אוחנה, דודי איינורן שעורך אותנו כמדי יום וכמדי מוצ"ש.
0: תודה אלול, רבה לך, יהודה אהרוני, ובוא נסיים, בוא נסיים עם שירי אלול ככה, בוא ניכנס, בוא נתחיל להיכנס לאווירת אלול. כמובן, כמובן, שימי קפלן ומוטי רוזנפלד פה באולפן, תודה רבה שבאתם.
2: תודה, דודי.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

אז שבוע טוב מאזינים יקרים, שבוע טוב מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש, פרשת ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. האמת שאנחנו בצער גדול, כי שאני מדבר אליכם עכשיו, אני בשידור חי, אני משדר לכם מהרכב, למה? כי ממש עכשיו הסתיימה עדיין, מסע לוויה של אחד האנשים שעשה שמח לעם ישראל, אחד האנשים ששימח אלוקים ואדם, וגם כאן ברדיו, השתתף, שימח, ובאמת עשה הרבה למען שעם ישראל ישמח, עוד ביותו ילד, הזמר והפייטן, הרב אבישי לוי, רבותיי, הסתלק בסערה, בטרגדיה נוראית. אני לא אכנס לסיפור, כן, בוא נגיד שכמובן שהכל נחקר ועדיין חוקרים את זה, אבל לפי מה שמתארים חוקרי המשטרה וכונני ההצלה, טרגדיה קשה שהרכב שלו מחץ אותו ופשוט נהרג על ידי הרכב שלו. כל הכוננים שנמצאים שם אומרים שהוא לא סבל, והוא לא, פשוט הסתלקה נשמתו באותה שנייה, והייתה לו גם הזכות שזה קרה בערב שבת, וזה הדבר שאולי יאמר לזכותו של האיש הגדול הזה שעשה כל כך טוב לעם ישראל. ואני קשה לדבר עליו בלשון עבר, ערב שבת אחרי חצות היום, כפי שאומרים לי באוזניות, כן? קשה לדבר על זה, עליו בלשון עבר, כי אני אספר לכם שהוא גר 7 בתים ממני, וכל שבת שאני חזן בבית כנסת, אני אומר לו תעלה, הוא אף פעם לא עולה, הוא תמיד אחרי שהגרון שלו צרוד כל השבוע, מדי פעם כן הוא היה מסכים לעלות, אבל תמיד היה אומר לי, איזה יופי עשית ככה, ואיך יצא ככה, ואיך יצא ככה, וכל שיר ושיר הוא מכיר, בקי במוזיקה, בקי בדברים, באמת, מקצוען שאין לתאר במוזיקה. אפשר גם להגיד שאותו אבישי לוי, הזמר שאנחנו מכירים, אולי הדור החדש פחות מכיר אותו, אבל הוא באמת מהזמרים המייסדים של המוזיקה בירושלים, אחד הזמרים, ילד הפלא, עוד בהיותו ילד הפלא, אני זוכר, אתם שומעים את השיר הזה עכשיו שנשמע ברקע, ילד הפלא אבישי לוי, ובתוכנית שהוא התארח אצלי לפני כשנה וכמה חודשים, בתוכנית אני אמרתי לו, אבישי, אתה ילד הפלא מבחינתי עד היום, ואתה נראה ילד הפלא, והוא פשוט נפטר גם ילד הפלא, הוא הסתלק מאיתנו צעיר כילד הפלא, פשוט כמו שהוא היה ילד, היה משמח, וגם עכשיו משמח. אז אני רוצה לתאר לכם מכאן, ממסע הלוויה בהר המנוחות בירושלים, אני עדיין כאן. אני רוצה לתאר לכם, קודם כל, כמה חיבוק הוא קיבל, זה רק אומר כמה אהבו אותו והכירו אותו, ואנחנו לא ידענו מזה. רבנים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, אברכים, אני לא מדבר על עולם המוזיקה בכללותו, עולם המוזיקה, זמרים כולם הגיעו לכבד, השתדלו מי שיכל, אתם יודעים, מוצא שבת, רצו לקבור אותו לפני חצות, בכדי שהוא ייפטר מחיבוט הקבר, מוצא שבת זה זמן גדול מאוד, זה רק אומר שהאיש הזה, שעשה שמח כל הזמן, ושמחה, עשה שמחה דווקא בשבתות, בבקשות, בשירים, בכל מקום שהוא היה הולך, היה עושה שמח, שמח חתנים, בר מצוות, חתונות, כל פעם שהייתי קורא לו לרדיו, אף פעם הוא לא אמר לי לא. תמיד מגיע. אני אומר לו, אבישי, בוא מוצא שבת, בוא נעשה שמח למאזינים. אתם יכולים להיכנס להיסטוריה של הרדיו ולשמוע ולראות ולצפות בווידאו. ישבנו עד 2-3 בלילה, ועשרות אלפי מאזינים יושבים ושרים ומשתתפים, והוא שר ומשמח אלוקים ואדם. תחזיר את השיר חבקן יל שוב. אני רוצה לשמוע שוב את השיר שלו. אורי בני ישראל טכנאי השידור, אריה וישניאק שנמצא בהפקה, וכל החברים היקרים, אנחנו בצער גדול, בצער גדול פותחים את השידור הזה מכאן. אין מה לעשות, אנחנו תוכנית של מוזיקה, מבחינתנו זה אחד מרבני המוזיקה של הרדיו,
ואחד מהאנשים שבאמת היה שותף לדבר הזה שנקרא מוזיקה ברדיו, אתם יודעים שיש לנו מורי דרך ורבנים שהם מורים לנו תורה, וזכינו שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה מורה לנו תורה, אבל גם מרן הרב עובדיה היה מורה לנו את השמחה במוזיקה, בנגינה. דוד המלך שהיה מרנן לקדוש ברוך הוא בשירה, אז חלק מהתורה וחלק מהגדולה שלנו כעם ישראל זה לא רק השירה, לא רק התורה, גם השירה וגם התורה. ולכן כל מי שעושה שמח ומשמח אלוקים ואדם, אני חושב שיש לו חלק גדול בדבר הזה שנקרא עם ישראל. ואם האיש הזה, אבישי לוי, הפייטן אבישי לוי, שהיה בן תורה, שמח אלוקים ואדם, אנחנו חייבים לו. כל אחד שאלה חיוך, חייב לו. על כל שותף, על כל שותפות שהייתה לו, על כל שותפות במוזיקה, בשמחה, שאנחנו שמחנו זה לזכותו. בוא נשמע שוב את השיר חבקני אל, אני בדרכי לאולפן, ובהמשך נעלה עוד מרויינים ועוד אנשים שידברו, נדבר במיוחד, נעשה תוכנית מיוחדת הערב הזה. אנחנו עדיין באווירת בין הזמנים, והאסונות הכבדים והקשים שפוקדים אותנו, לפעמים לאו דווקא מאיזה רייזר או מאיזה תביעה בחוף, דווקא מהמקום, אתם יודעים, רחוב אדוניהו הכהן, המקום ששם קרתה הטרגדיה, זה המקום שגדלנו והיינו ביחד מסתובבים כל מוצאי שבת שיעורו של מרן הרב עובדיה. ממש בפתח בית הכנסת היזדים זה קרה, רבותיי. זה דבר שלא ניתן להקל. אז אנחנו נשמע שוב את השיר, תשאיר לנו שוב את חבקני אל, ומיד נשוב.

אבישי לוי, שממש עכשיו ברגעים אלו חזרתי ממסע הלוויה שלו. אני בדרכי לאולפן, ואנחנו הערב נדבר אודותיו של אבישי לוי, נשמיע קטעים, ונשמיע הבדלה האחרונה, הבדלה האחרונה שהוא עשה, אני הולך להשמיע את זה כאן, זה מצמרר, ההבדלה שאבישי לוי עשה לאחרונה, אנחנו נשמע את ההבדלה הזו.

טוב, אנחנו בשידור חי, שידור מיוחד. האמת שאני אספר למי שעדיין לא הקשיב, ואני רואה כל כך הרבה תגובות שאנשים הגיבו, וגם בנוסף למה שהיה כאן בשידור שעשינו דרך הרשתות החברתיות, מעל 7,000 איש שהצטרפו למסע הלוויה שהעברתי כאן, מסע הלוויה של הזמר אבישי לוי. אני לא מאמין שאני אומר, הזמר אבישי לוי, שהיה כאן, היה איתנו עשרות פעמים ברדיו, התארח אצלי בבית, ופשוט שימח אלוקים באדם. וזה פשוט, אני לא מאמין שאני מדבר עליו בלשון עבר. חברים יקרים, אני פותח עכשיו את הוואטסאפ, תגיבו לי, תגיבו, תכתבו, תחזקו את הזמרים. הייתי עכשיו במסע הלוויה, כולם שבורים ורצוצים, אפילו השדרנים, אפילו אמירם בלולו שהגיע במיוחד במוצאי השבת. אי אפשר לדבר, אי אפשר לדבר בעת הזאת, כי באמת קשה, קשה שאחד מבני החבורה, אחד מהאנשים שאנחנו בקשר איתם, ואלה שפוגשים אותו באירועים, אלה שפוגשים אותו בהילולות, בשמחות, ופתאום אותו אחד נהרג בדמי ימיו, צעיר לימים בגיל 45, ילד הפלא של ירושלים, אבישי לוי. אין מה לומר, אין מה לומר בעת הזו. אז הנה מספר הוואטסאפ שלי, זה 054-398-0.

0: טוב, אז אנחנו באמת בערב קשה. בערב קשה מאוד. בערב שבת נסתלק מאיתנו ממש בטרגדיה נוראית ומיותרת. אז אמר ילד הפלא, אבישי לוי. אני רוצה עכשיו לדבר עם מישהו שגם פגשתי אותו ככה מרחוק בלוויה. יובל טייב. שבוע טוב ושיהיה יותר טוב. יובל טייב איתנו? כן, יובל.
1: אתה שומע אותי, רפי?
0: שומעים כל מילה, יובל.
1: אוקיי, יופי. אז קודם כל נברך את המאזינים בשבוע טוב ובבשורות טובות. ואתה הגדרת את זה כמו שהגדרת הכי נכון שיש. ערב קשה מאוד, מאוד, מאוד. אני לא מעכל את זה בכלל. השבת הזאת הייתה שבת אחרת יוצא דופן, כי כמעט לא אכלתי, לא שתיתי, לא ישנתי. אתה יודע? זה מסוג הדברים שאתה שומע ואתה אומר, שומעים כל כך הרבה דברים בתקופה האחרונה, ו... אם זה רבי עמוס גואטה, תשמע, אתה שומע דברים שפשוט הלב לא מעכל, לא מעכל אותם. עברנו לוויה קשה מאוד, אני עדיין לא מעכל. אבישי, שמבחינתי לעולם הוא יישאר ילד המתוק והיפה הזה עם החיוך שלו והשירה כל כך נוגעת הלב שלו, לעולם הוא יישאר ילד הפלא, ילד נצחי לעולמים. אנחנו עבדנו המון, היו לנו שיחות ארוכות, סיפרתי את זה גם עכשיו למשפחה, היינו יכולים לדבר 10 שעות בטלפון, והוא היה אומן אמיתי, אבל ממש, ומי שלא הכיר אותו באופן אישי, קשה היה, זאת אומרת, הוא היה כל כך צנוע, כן? עד שלא באמת פגשת בו ודיברת איתו, לא הבנת באמת את העומק ואת הגודל של האדם הזה. כל הזמן נתינה ונתינה וחסד ונתינה וחסד. נעזרנו בו המון, אם זה דוד ביטן, אם זה אני. היה לנו כל פעם שאלות. אמצע הלילה, הוא כל הזמן זמין, כל הזמן. מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעזור? דוד סיפר לי עכשיו, דוד ביטן סיפר לי, שהוא נעזר בו באחד הקליפים האחרונים שהוא עשה, ואחרי ש... אחרי שהם התקשו שם, לא יודע איזה בעיה הייתה להם, בעיה טכנית, אז הם העלו את אבישי לקו. והוא עזר להם בשניות. פתר את הבעיה בשניות. ואז אמרו לו, נו, בזכותך הקליפ יוצא ומגיע לך. אמר להם, בשום פנים ואופן. וניתק להם את הטלפון, בשמחה, ברכה, נשיקות וחיבוקים דרך הקו. וזה היה אבישי. וככה אני הכרתי אותו, ואנחנו מכירים... עשינו את הדרך הזאת של ילדי פלא, ואבישי מעולם לא איבד את המתיקות שלו, את היופי שלו, את החיוך היפה שלו. וכשאני אומר שהיה לנו שיחות נפש, ודיברתי על הגודל הזה של האומן, אני קצת מצטער שלא, אין לי שיחות כאלה שהם, שאני יכול להשמיע אותם. אבל היינו מדברים על החיים, ואתה רואה איך היהודי הזה ראה את החיים שלו. וגם בקשיים שהיו לו, כמו כל אדם, אתה ראית איך הוא כל הזמן קם על הרגליים, כל הזמן. קם על הרגליים החיוך, וכל הזמן מעודד את האנשים מסביבו. גם שהיינו מתראים באירועים, זכיתי לעשות לו את האירועים המשפחתיים שלו. הצניעות הזאת, הענבה הזאת, אף פעם לא הרגשת שמדובר באומן עכשיו ובבמות, לא, פשטות, ענבה, כל הזמן עם החיוך, כל הזמן עם הסבר, פנים יפות, כל הזמן, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, קודם כל תודה שהעלית אותי על הקו רבי, ותודה למאזינים שמקשיבים לכל זה.
0: כולנו חייבים באמת... תודה לאיש הזה, כולנו חייבים.
1: נכון. הכיבוד הורים שלו, עכשיו דיברו על זה בהספד, אתה היית גם כן, שמעת? איך הוא דאג כל הזמן? אמא בסדר? אמא אכלה, אמא שתתה, כל הזמן. לא הפסיק שנייה אחת מלדאוג. היה לא משנה במשפחה, כמו בכל משפחה נורמלי, תמיד היה צלצל, צלצל לאמא, תדבר עם אמא, תפייס את אמא, תרגיע את אמא. עכשיו אחיו דיבר, נתנאל, הוא אמר שאבישי מגיע לבית של ההורים, לבית של אמא, היה חג מבחינתם. מעבר לשבת, זה פשוט היה יום של חג. הצניעות שלו, השמחת חיים שלו, כמו שדיברתי קודם, זה... אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה. ובאמת, באמת, אני מבקש מהמאזינים, כמו שביקשו גם בהספד, לקחת את הדרך שלו. לקחת את הדרך שלו ולקבל על עצמנו דברים טובים, ולקבל על עצמנו מצוות כיבוד הורים. לזכותו, אני אומר את זה, אני ממש... הלב רועד, להגיד לעילוי נשמתו של אבישי, זה כל כזה, זה לילה קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אני לא יודע איך להתבטא, לא יודע. אני
0: מה, אתה יודע, אבישי היה אחד מהאנשים שקודם כל קרוב אליי מבחינת טכנית, הוא היה גר כמה בתים לידי, אתה יודע את זה. והיינו מתפללים יחד, אבישי גם מעבר לשירה שלו, הוא גם היה חזן. היה יודע מקמים ברמה גבוהה מאוד, כאחד מילדי הפלא של ירושלים. אתה יודע, גדלנו על ילדי הפלא, גדלנו בירושלים, ולא היה יוטיוב, ולא היה רדיו אפילו, לא היה רדיו חרדי בימים ההם. גדלנו בתור ילדים. אני זוכר את המודעות שעשו בשכונה, אבישי לוי, מודעות בשחור על גבי צהוב, שהוא הגיע לשכונה לערב שמח שהוא הגיע... אני זוכר שהיינו ילדים והגענו וראינו את הילד הפלא החמוד הזה ששימח אותנו כל כך. ותמיד הייתה לנו השראה כזאת, איך יצא ילד מיוחד. כי אתה יודע, אבישי, יובל, אנחנו, גם אתה, תיבדל לחיים טובים וארוכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אורך ימים ושנות חיים, אבל אתה אחד מהאנשים, אולי היחידים שיכול להבין מי הוא היה אבישי לוי, למה? כי אתה גם גדלת באותו מסלול, כילד הפלא בירושלים, הסתובבת והכרת ושימחת אלוקים ואדם, עוד בתקופה ההיא, שלפני שכל הזמרים קמו, ולפני שגילו כל מיני כישרונות, ולפני שבכלל הייתה פלטפורמה של רדיו ורשתות חברתיות.
1: אמת, אמת.
0: עשיתם
1: אמת.
0: את זה, כיתתם את רגליכם מבית כנסת לבית כנסת, מאולם לאולם. מהילולה להילולה, מחתונה לחתונה, מבר מצווה לבר מצווה, פשוט לשמח אלוקים ואדם. היה לך חלק, יש לך חלק גדול בזה. אז אתה,
1: בוא. אני אגיד לך, אני יושב פה עם מה שנקרא, עם חברים טובים, חברים מקשיבים, חזרנו מהלוויה עכשיו, והיה זוג כל כך, כל כך מיוחד בפרדס כץ, אתה בטח מכיר אותם, את חנה ואת רוני, שאלה את המפעל תהילים, והם היו... אין אדם שלא הכיר אותם. אז אתה דיברת על פלטפורמות, אז לא היה את כל מה שיש היום, לא היה וואטסאפ, לא היה שום דבר, וחנה ורוני היו פותחים את הבית שלהם 24 שעות לכל לטובת התהילים, הכל הכל, אבל הם נתנו את החיים שלהם לטובת התהילים. ואני רוצה להגיד פה על אבישי, כי הטוב ידבק בטוב, הם כל הזמן היו קוראים לאבישי. דיברנו, ראינו גם את אמיר אליהו, וחנה ורוני היו מזמנים אליהם הביתה, כל הזמן זמרים, לבוא לשמח את ילדי הטיל, תבואו את הסמכות, תבואו את הסמכות. הם לא רצו לעצמם כלום ושום דבר. עכשיו דיברנו על חנה, מנוחתה עדן, הייתה עומדת ומבשלת ומכבדת את כולם, כל זה למען הטילים, ומי שהיה מכחף שם בבית, זה היה אבישי. ועוד דבר שצריך להגיד, עכשיו אני יכול להגיד את זה, אני ידעתי על זה, אבל הנה עכשיו הזכירו לי, אבישי לא רצה שידברו על זה בכל רם, אבל הוא כל חג היה עוזר למשפחות נזקקות, והוא לא הרשה שידברו על זה. הוא לא הרשה. עכשיו אני מקווה שהוא סולח לי, שאני כן מזכיר את זה, אבל זה כדי לחזק אנשים, תעזרו, תתנו, תרימו את הכפפה.
0: יובל, אני חייב להגיד לך משהו.
1: תסמכו יהודים, ותכבדו את ההורים, תכבדו את ההורים.
0: יובל, אם אתה כבר חושף משהו, אני רוצה ברשותך לחשוף משהו מההתכתבות שלי עם אבישי בתקופה האחרונה. ואתה יודע על המיזם המיוחד שהוא עשה, של המילים לשירים, אפליקציה של מילים לשירים.
1: נכון,
0: שמעת על המיזם
1: נכון.
0: המיוחד הזה?
1: בוודאי,
0: אז הוא ביקש,
1: אנחנו... כן.
0: הוא ביקש ממני לעשות קריינות לאפליקציה. זאת אומרת שנפרסם את האפליקציה, הוא עבד הזה כל כך קשה, שכל זמר, כל חזן, עולה לבמה, יהיה לו מסודר בצורה מופתית, את כל המילים, בעברית.
1: תמיד היה מדויק, תמיד היה מדויק.
0: תקשיב, הוא עשה עבודת נמלים. ואז הוא אומר לי, הוא כותב לי, אם תוכל לשלוח לי את ה... שלחתי לך מלל, אתה לא צריך אותי בשביל זה, אתה יכול לעשות. ואז אני כותב לו, אוקיי, ואז הוא כותב לי, ואז אני אערוך את הסרטון של האפליקציה עם הקריינות, נפרסם את זה יחד בכל מקום. שלחתי לו קריינות, אני כותב לו, תראה אם זה בסדר. ואז הוא כותב לי, שים למה הוא כותב. כן, רק אולי עוד משהו קטן, אחד קטן קודם, תוריד את המחיר, הוא כותב לי, תוריד את המחיר, אל תגיד מחיר, כי אולי אני... יחלק את זה גם בחינם, הוא כותב לי, ותגיד חיפוש שירים לפי שם זמר, או לפי מקם, או לפי מקצב. ככה הוא כתב לי. אבל שים לב מה הוא מדגיש לי בהודעה, ואני הולך להעלות את זה, לפרסם את זה. הוא כותב, ואל תגיד אבישי המלך, אל תגיד בכלל את השם שלי. זה הצ'אט GPT, אמר לי אבישי המלך, והוא שולח לי שני פרצופים של צחוק. אתה שומע wow. מי היה הבן אדם?
1: אני לא יודע איך להגיב ללילה כזה. לא יודע.
0: פשוט.
1: זה עבדה קשה, שהיינו בדרך להלוויה, נזכרתי, גם איתך דיברתי בהלוויה של הרב יורם, הברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה. וזה עבדות... בוא, אי אפשר, באמת.
0: אי אפשר. אתה יודע, יובל, אני התחלתי את השידור ואני אמרתי, שיש לנו בעולם הזה, בעולם... עם ישראל, מרן הרב עובדיה, שהיה כולו מלא בתורה, אבל גם בשירה. דוד המלך, שהיה גם בשירה. אנחנו, התורה, עם ישראל, והשירה, והתפילה לבורא עולם, זה אחד. ואפילו אתה, שאתה, בוא, אתה לא ראש ישיבה גדול. אתה בן תורה, ויש בך הרבה תורה, ואני יכול להעיד עליך, יובל, אבל אני יכול להגיד, כן, אני יכול להגיד שגם... אבישי, גם אבישי למד כל חייו במסגרת,
1: במסגרת
0: של תורה, דיברו בישיבות הרבנים, הראשי ישיבות שלו הגיעו. נכון, אבל אתם עוסקים במוזיקה. ואני חושב שיחד עם התורה שלכם, הכל בסוף נהיה אחד למען עם ישראל. ויש לכם חלק כזה גדול. מה אתה אומר?
1: אני חושב רק על אבישי כרגע, ובהספט שלו הם דיברו על זה שהוא היה בקיא בשולחן נרוך, והוא ידע לדבר על, על שולחן שבת כל הזמן, את הדברי תורה ואת ההלכות, וידע לכוון את האחיינים שלו. ואני חושב, אני אומר את זה בזהירות, אני באמת לא מחזיק לעצמי כלום. אני באמת, אם אפשר להעביר מסר, באמת, אנחנו בפתח של ימי הרחמים והסליחות, אם אפשר שכל מי ששומע, כל אחד שעשה משהו טוב, זה גם להגיד בבוקר לשכן שלך בוקר טוב. להלבין שיניים.
0: ממש.
1: בוקר טוב.
0: ממש ככה.
1: לקחת על עצמנו, לקחת על עצמנו קבלות טובות שיעשו את העולם הזה יפה יותר, טוב יותר. והנה בפרט, אחרי לילה כזה, באמת, מי ששומע עכשיו, אני בטוח שאלפים ומאות אלפים
0: וואו,
1: שומעים
0: וואו,
1: אותם.
0: וואו, אתה לא מבין כמה תגובות. יובל,
1: כל אחד,
0: מדובר...
1: כל אחד שיקח קבלה טובה אחת.
0: אני רוצה להשמיע לך יובל, אני רוצה להשמיע לך משהו מיוחד, ההבדלה מהאחרונות שהוא עשה. בוא נשמע אבישי לוי.

0: תשמע, יובל, אתה שומע בקולו, זה קולו של אבישי לוי, רק הוא לא לב. יש בו לב בפנים. אתה שומע מהקול שלו יוצא ליבו, וזה היה הכוח שלו. אני חושב ש... באמת, אתה יודע, לא שמנו לב, לא שמנו לב לזה.
1: אני כן, אבל אני אוהב שאתה אומר, יש בו לב, ולא בלשון עבר. יש בו לב, הוא עדיין פועם, זה הכוח שלו והשמחה שהביא לעם ישראל. הלוואי שנשמר אותה ונחזק עוד אנשים יחד איתנו, כי בוא, הנה, אחרי ערב כזה, מה עוד אפשר להגיד?
0: אני אספר לך ולמאזינים.
1: זה עולם זה.
0: ממש, ממש ככה. בערב שבת שהתקבלה הבשורה הזו, נכנסתי לשבת בצער, ואנחנו לא מעכלים, כי אתה יודע, בן אדם יושב אצלי פה בשבת, היינו יושבים, שרים, עם הילדים, שרים שירי בקשות ופיוטים, אבישי לוי, אתה יודע, הוא גר כמה פעמים, מסיים את התפילה, בא אליי, באים, יושבים, ולא עיכלתי את זה. ובשבת בצהריים, נכון שאומרים, חלומות שווא ידברו, אבל אני רואה אותו, אני רואה אותו פשוט, אני נכנס לבית הכנסת, לבית הכנסת שלנו, ואני אומר, רבותיי, אבישי לוי נפטר. ככה. וכולם, בכנסת אומר, מה? וכאילו שעגות, איך אתה אומר? ואז, אחרי כמה דקות, אני רואה אותו יושב, והוא מסמן לי, אתה מכיר את הסימון של אבישי עם היד על הפה? הוא אומר לי, איך אתה אומר כזה דבר? אני אומר לו, אני חשבתי שקרה לך משהו. ואז אני אומר, אני לוקח לו את היד, ומביא אותו לטבע, והוא מתחיל, ועולה חזן. ואחרי התפילה אני שואל אותו, מה קרה? אומר לי, לא יודע, תאונה, וזה, וזהו. אז אני לא יודע מה לומר, אתה יודע, אומרים חלומות שווא ידברו, אבל אני מרגיש, כמו שאתה אומר עכשיו, יובל, שעדיין ליבו פועם, ליבו פועם בנו, ואני חושב שאפילו בן אדם הכי פשוט שעשה שמח לעם ישראל, ושימח אלוקים ואדם, ומה החלק שלכם כל כך גדול, יובל, החלק שלכם הזמרים, שאתם משמחים אלוקים ואדם, נכון שאתם לפעמים מתפרנסים, ואני אומר לפעמים, כי אני יודע כמה קשיים יש לכם בפרנסה, כמה כל דבר פוגע בכם, כמה המלחמה האחרונה פגעה בכל ההופעות שלכם, וכמה הקורונה, וכל דבר ודבר, וחושבים שאנשים עושים הרבה כסף, אבל לא. ופעם היית עוד מוכר אלבומים. אבל כמה חלק גדול יש לכם, כמה שכר גדול יש לכם, על זה שאתם מסמכים את עם ישראל. זה אין להשוות על... אלף אלפים של כסף וזהב, ואתם צריכים לשמוח שאנשים שמחים ממעשה ידיכם. זהו, אין לי מילים, אין מה לומר.
1: הלוואי, הלוואי רפי, שאני יודע שהמערכת עכשיו פתוחה ואתה מקבל הודעות. הלוואי, ומאזינים באמת יעזרו כוח ויכתבו לך. כל אחד שיקח על עצמו בלי נדר, בלי נדר, קבלה אחת טובה. אחת.
0: אז אני רוצה שעכשיו באמת מאזינים יכתבו קבלות לעילוי נשמת אבישי. אל תכתבו לי שמות שלכם, אתם מתביישים. אז הנה הוואטסאפ שלי פתוח עכשיו. תרשמו רק את הקבלה ואת שם העיר. אתם יכולים לרשום דוגמה. ירושלים, מקבל עצמי שירה בשבת. זה גם דבר טוב שיעשה לו. מקבל עצמי לקבל שבת קודם. מקבל על עצמי לשמוח. כל דבר שהוא יהיה טוב. לא חייב קבלות קשות שיהיה קשה לכם לבצע. אתם יכולים לעשות קבלות שהם גם יעשו טוב לאחרים, לשמח מישהו. אם הזמר הזה, אבישי לוי, הזמר והפייטן, היה קם בבוקר והיה חושב, איך אני אשמח מישהו? או שמפעל חייו היה לשמח אלוקים ואדם? אז אם אנחנו נקבל עכשיו, כל אחד שיקבל על עצמו, לשמח יהודי אחר. אתם יודעים מה זה לשמח יהודי אחר? לשיר למישהו, לספר בדיחה, לעלות חיוך למישהו. להיות שמחים בעצמנו. אין דבר יותר טוב מזה, שבזכות השמחה מגיעים לתורה, מגיעים לברכה, מגיעים לחיים טובים, מגיעים לאורך ימים ושנות חיים. נכון או לא?
1: אמן, אמן, אמן לגמרי. ואני אומר לך, אני אומר את זה, והמאזינים שומעים, בוקר טוב. אנחנו רואים אנשים בבוקר. מתי באמת, אני לא יודע, כמה פעמים באמת אנחנו רואים לבן אדם שאנחנו לא מכירים בוקר טוב. צהריים טובים, ערב טוב. לא צריך להכיר את הבן אדם שאתה רואה מולך. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, זה יכול להיות בכל דבר הכי קטן שיש. עושה תיקון יפה לעולם הזה. באמת, כל מי ששומע את זה, לעילוי נשמת אבי, שאני לא יודע איך אני אישן הלילה, אני לא ישנתי כל השבת. אפשר לשמוע את זה על הקול שלי, גם אני לא הצלחתי לישון, לא, כלום. מהרגע ששמעתי את זה, אני פשוט לא יכולתי לעשות כלום ושום דבר. בוא אחים ואחיות אהובים ועיקרים שלי, כל אחד שירים את הכפפה, כל אחד שיקח קבלה רק טובה על עצמו. אז
0: תשמע, כל האומנים כאן שותפים, אתה יודע, זה פשוט לא יאומן. אני רואה ארי בוזגלו שכותב לי, דניאל אשורי, אתה, כל מי שהיה שם, הרבה מאוד אנשים שהגיעו, חיבדו, ואלו שלא הצליחו להגיע למסע הלוויה. זה קשה, קשה, קשה מנסו. והנה, אני רואה פה, אתה יודע, עכשיו דווקא שבן אדם, לצערנו, בן אדם שמסתלק מאיתנו, פתאום הזיכרונות עולים. הזיכרונות, והיום בפלטפורמה של הוידאו, עולים כל מיני שירים וסרטונים, דברים שאתה לא מאמין שהם קרו. הבן אדם פשוט היה מגיע לכל מקום שהיו קוראים לו לשמח אלוקים ואדם. יובל, מה נאמר? שיהיה בשורות טובות. אני תמיד כיף לי לדבר איתך, אתה יודע. ויהיה רצון שנדבר תמיד רק בדברים שמחים. ולא נצטרך לקבור את אחד מהחברים הטובים שלנו, אחד מהשותפים שלנו לשמח את עם ישראל, לשמח אלוקים ואדם. ויובל, אתה יודע, אתה נמצא על הבמה, אבל אני כאן ברדיו מאחורי הקלעים, ואני לוקח את החומר היפה והמשובח שלכם הזמרים ושלך יובל. אתה יושב עם דוד ביטן, ואתה יושב עם הצוות שלך, ואתה יושב עם הכותבים והמאבדים, ואתם מלחינים ומחברים שירים, והשירים נתפסים ורצים ויוצאים החוצה, ואנחנו מפיצים ומשמיעים אותם, אבל אין לך מושג, בסוף אנחנו כאן מאחורי הקלעים מקבלים את הריקושטים לפעמים, ואין לך מושג מי יכול לקבל ולשמוע את המוזיקה הזאת, מי יכול לשמוח מהמוזיקה. האם אחד שיושב בבית חולים, האם אחד שיושב בבית הכלא, האם אחד אישה בודדה שיושבת בבית ואין לה שום דבר בעולמה חוץ מטרנזיסטור קטן ומחוברת כל הזמן לרדיו ויושבת ושומעת. ואני יכול להגיד לך שסבתא שלי, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיה בטוב, לא יודעת מה זה שום דבר אחר חוץ מהמכשיר רדיו שיש לה בבית, והיא שומעת כל היום וכל הלילה דברי תורה ושירה. והדברים שמסמכים אותה זה אתם. וזה לא רק הסבתא שלי. זה מאות אלפי אנשים בארץ ובעולם שמחוברים למוזיקה שלכם בכל הפלטפורמות וברדיו אני לא רוצה להזכיר את הכל, אתה יודע. ואתה רואה שאתה מעלה שיר ואתה מקבל מיליוני צפיות. הלו, זה מיליון אנשים שפשוט החיית אותם. אני מתחנן לפניך, יובל, מתחנן לפניך. אל תעצור, תמשיך לעשות עוד ועוד, ואל תתייחס לכסף, אל תתייחס לקשיים. תמשיך לעשות עוד ועוד, זה הכל.
1: המאזינים שלנו, אפי, המאזינים שלך נותנים את הכוח, ואני מקבל תגובות, אני רואה תגובות, אנחנו מקבלים כולנו תגובות, וזה נותן כל כך, כל כך הרבה כוח להמשיך. התגובות שלכם זה הכל. בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה. אז תמשיכו להיות יהודים טובים, וצדיקים, ויפים, ותמשיכו לחזק, ותמשיכו לשמוע, ותמשיכו לחזק את רפי, שייתן לנו עוד ועוד ועוד כוח. שניבדל לכם טובים וארוכים, אני לא יכול לספר, אני לא יכול לספר למאזינים, כי אתה לא מרשה לי. אני לא יכול לספר למאזינים מה אתה עושה ביום יום שלך, ואני יודע מה אתה עושה. ותבורך על זה. ותמשיך עם העשייה המבורכת שלך. ותמשיך לתת לנו שירים טובים, ודברי תורה וחיזוקים. ואתם הכוח, עם ישראל, אתם הכוח, אנחנו הכוח, זה הכוח שלנו. ובבקשה, בבקשה, תקבלו על עצמכם משהו יפה קטן בשביל אבישי היפה שלנו.
0: אני בטוח ששומעים אותך עכשיו, יובל, מאות אלפי מאזינים, ויקבלו את המסר, ונעביר להם את המסר הזה. כל אחד שיקבל משהו לזכותו, לעילוי נשמתו של אבישי לוי בן רות. שהיה גם, אמר כאן אצלי בשידור, הרב אליהו אוזן, שהיה לוי, משירת הלוויים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שיהיה בשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה יובל.
1: תודה רבה.
0: יובל טייב.
1: תודה רבה רפי היקר שלי. אורך
0: ימים ושנות
1: חיים. ותודה רבה למאזינים ולמאזינות, ותודה שאתם מקשיבים בשעה כזאת מאוחרת לדברים שאנחנו אומרים מהלב ומהנשמה שלנו. והלוואי ובאמת ניקח את זה הלאה והלאה והלאה הכי רחוק שיש. זהו, תהיו יהודים טובים ויפים כמו שאתם. עזרת השם רק בשורות טובות. אני לא כל כך, לא כל כך הדרך נרדמים בלילה כזה, אבל טוב, ננסה.
0: כן, קשה מאוד. תודה.
1: ננסה.
0: תודה,
1: תודה על הכל רפי. תודה לכם מאזינים ומאזינות.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.

אני רוצה לספר לכם שאנחנו כאן, אמנם השעה 2 בלילה, 3 דקות לפני השעה 2 בלילה, כאן בכל ברמה, וכן, ביקשנו כאן מיובל טייב, יחד עם יובל טייב, לבקש מהמאזינים לקבל דברים, לקבל קבלות לעילוי נשמתו של אבישי לוי, הזמר אבישי לוי, ואני מקבל פה כל כך הרבה בפרטי, מסתבר שהפרטי שלי הוא נהיה ציבורי, אבל פשוט מחמם את הלב לראות שאנשים אומרים, אנחנו נקבל על עצמנו להתחזק בלשמח אלוקים ואדם מכל הארץ, מכל הארץ, שיהיה בשורות טובות. אני מיד רוצה, אנחנו נחזור לשגרה של המוזיקה שלנו בהמשך, אבל אני רוצה כאן, עכשיו, להשמיע לכם, אנחנו נשמע בהמשך שידור חוזר של האירוח יחד עם אבישי לוי כאן באולפן. בינתיים אני רוצה להשמיע לכם שיר של אבישי לוי בעצמו. השיר הזה נקרא עצוב אדם. בואו נשמע.

היי, טוב, קשה מאוד להכיל ולהבין. אבישי לוי, האמת שהיה קשה מאוד לראות את הבנות המתוקות שלו, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיהם בטוב, ובאמת היה קשה מאוד מאוד לראות את אשתו, את האישה היקרה, את פני, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה בריאות ושתוכל להכיל את הדבר הזה.

בתוכי, שידור חי, קול ברמה, אנחנו האמת בבין הזמנים, וקשה מאוד לשמוע את הטרגדיות והאסונות הקשים שפוקדים את עם ישראל, והנה עכשיו זה הגיע תורו של הזמר אבישי לוי, בטרגדיה קשה שהסתלק מאיתנו, שנמחץ למוות על ידי רכבו. כמה קשה לעכל כזה דבר, כמה קשה להבין. אנחנו לא יכולים להבין מה חשבונות שמיים בן אדם שיצא מהרכב לשנייה וככה כיפח את חייו, ואומרים לי הכוננים של איחוד הצלה שהיו שם ראשונים, אומרים שהוא פשוט מהרגע הראשון כבר השיב את נשמתו לבורא עולם. אני רוצה עכשיו לחזור מקם חיג'אז יחד עם זיו וחזקאלי בדרך חיים, חיים טובים וארוכים, אבישי לוי. בוא נשמע אותם שרים יחד.

טוב, זה מתוך הופעה חיה של אבישי לוי, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים טובים וארוכים, הלא הוא זיו יחזקאל. זיו יחזקאל יחד עם אבישי לוי. האמת שקשה להקל בערב הזה את באמת את הטרגדיה הקשה הזו, ואני ככה מקבל את התגובות. אני אספר לכם, מאזינים יקרים, שממש עכשיו, לפני השידור הזה, חזרתי ממסע הלוויה, שבאמת מסע הלוויה קשה מאוד, ואני נזכר שאני ראיתי את הבנות של אבישי לוי, נזכרתי כמה הם אהבו אותו, כמה הוא אהב אותם, איזה בת מצווה שהוא עשה לילדה, ובאותה בת מצווה הוא גם הקדיש לה שיר, שר לה שיר מיוחד, שיר הזה. בוא נשמע.

טוב, אבישי לוי, ילדה של אבא, האיש שכיפח את נשמתו, כיפח את חייו. אתם יודעים, אני אספר קצת ממה שאומרים. אומרים שהחגורה של הרכב הייתה נעולה. זאת אומרת, יש כאלה שאין להם כוח, הצפצופים האלה של הרכב שמצפצפים על החגורה. אז הם אומרים שהחגורה הייתה תפוסה, ובגלל זה הרכב כביכול, החיישנים של הרכב, מבחינתם יש נהג שיושב על הרכב, ולכן הרכב כן המשיך לנסוע. אני לא יודע אם זה נכון, התהליך הזה הכל נמצא בחקירה, אבל אומרים שלפעמים יש מצבים שהרכב יכול לדרדר בגלל שהחיישנים נותנים לרכב פקודה שעדיין יושב מישהו על הכיסא. בכל הרכבים החדשים יש חיישן שברגע שבן אדם קם מהכיסא, האוטו נעצר ומעביר לפארקינג. במקרה הזה אומרים, לפי העדויות הראשונות, זה עדיין כמובן הכל בחקירה ולא ברור, אומרים שהרכב היה במצב שהחגורה הייתה תפוסה, וכביכול ישב מישהו ברכב. לא ברור, כלום לא ברור. מה שכן, אסון קשה, חשבונות שמיים, אנחנו לא נכנסים ולא יודעים מה קרה. אבישי לוי, ילדה של אבא.

עכשיו רבותיי אני רוצה לעבור למחרוזת של דודו דרעי, תן בי כוח. מחרוזת כל כך יפה מתוך הופעה חיה בארצות הברית. דודו דרעי, שיהיה בהצלחה בקרוב בעזרת השם גם בימים הנוראים במקום החדש. דודו דרעי, שבוע טוב לך ולכל המשפחה, זה מוקדש לכם.

איזה יופי. דודו דרי, וזה הזמן להקדיש גם לסבא דודו דרי, לרגל הנכד שנולד, והברית הייתה בערב תשעה באב האחרון, גם לעמי מימון המחותן שלו. אנחנו נמשיך לאופיר סולומון ומשה דואק, ארוממך האל, אחד השירים החדשים והיפים, בבקשה.

אנחנו עכשיו רוצים להתפנן על רבי משה חבושה, שייתן לנו את השיר במקם סיגה, אלך אל יחיד, יחיד לך, משה חבושה.

ואם כבר אנחנו במקם סיגה, אז אולי נשמע עכשיו את אחד הלהיטים היפים עם המילים של קובי מזרחי, הכל עובדים לך, אבל כאן אני רוצה לשמוע את מי שהיה בזמנו בביצוע המיוחד הזה, סולן תפארת המזרח, גדול החזנים העולמי, הפייטן הענק, יחיאל נהרי, בואו נשמע אותו, הכל עובדים לך, וזה אחד הביצועים האחרונים מתוך הופעה חיה שהייתה בחולון, ששודרה כאן בכל ברמה, וכמובן הרבה קרדיטים לצוות שם, אילן כהן צדק שיזם את הדבר המיוחד הזה, אז הנה זה מוקדש לכם.